0: Ir tengi şeyler sizne selamli dostlar. Hem sizden kilgen SMS'larını da uqıp utik eli. Ulu vaqatta Kukmarada ezgine yoğup utti digen radio tonla uşibiz. Şulay xayirli irte irtengi şeyler. Yongırlı mı, kıyoşlı mı, tınış irtelere bizne qorşu alğanğa. Qorşu alırga yazğanğa süyünüp yeşik. Selamet bulayık oğuşlı ışkınırımına dürüst yazğansız. Xayirli irte. Kişe kişin yongır kuyduğuna bugün irteden Нықтыман деп язған Тахир есімлі радио тыңлаушыбыз. Біздің есіміз әзгіне келіп бітмеген шоң көрі.
1: Әйтелер біт қошық білен ашап бұла біт деген бәрәскеден Тахир. Әсін девамы.
0: Сенде девамы бар, менде девамы келіп бітмеген.
1: Тыманына қошық білен,
0: ә? Әйбе,
1: тәйбе. Тұндырма айтып.
0: Меңа негедір қоттық іске түшті.
1: Ес лиф кетігі нетілген.
0: Бұйыртылған,
1: көпіртілген ме? Әйе,
0: Кімнің нәрсейін деймі?
1: Ошау яғана тәке.
0: Фантазия күшлі. Фантазия күшлі. Міне мен бүгін ертен келгенде де онда тұман, біздің бетейін, біздің яқта урман. Хәм урман үстінде тоғы нендейдір шәуле барсыман. Онан соң енді көк кезі бетейінді. Мейдем, нәрсей кәм урман үстінде?
1: Нәрсе болып шын?
0: Нәрсей кәм бұл мен айтам? Бұлытлар. Ирактағы бұлытлар урманны қобатлаған түсті болып тұралар. Сонды матур.
1: Табиғат енді. Матурлық енді.
0: Матурлық дегеннен, достар, біздің яқтан келгенде, білмеймін, сіздің яқтан еші керектір. Енді тегі сары яфрақлар. Ойны башлағаннар.
1: Бейшелер ме? Күз жете бет. Санаулы таған күндер біне.
0: Шол.
1: Бір бармақта жете бармақ, бір қолда жете бармақлар деген бетті де біреу.
0: Йок, алты күн бар бит әлі. Сенің алты бармақ.
1: Алтыншысы запас. Ол бит енді соңғы күніне қадар жайдың деп санасаң деп әйтіп мысаң енді.
0: Ярар, ярар.
1: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.

0: Е, достар, инде күпләрегез күзәтәдер социаль челтәрләрдә яңа дулкын музыкаль, чын музыка бәйрәме, фестиваль.
1: Гүрләде
0: дисәк тә була, гүрләтте, аның дулқыны бит әле тагын да гүрлей бит әле алға табада. Қызықлы факт, жүрші Филипп Киркоров бұйыл өзінің киім солым һәм декорации солынған чемоданларын нишеу болуын әйткен. Ол 27 чемодан білән келген жемағатсыз көз алдына кетірігіз. 27 чемодан. Озған ел көп мә болған деп ойлайсың, Рустам?
1: Көбірек мәз дірек мә?
0: Ну, қазір мен әйтсен бетінде қызық болмайсың, ойлап қара. Көп мәз мә, нешік деп ойлайсың сен?
1: Ұзған ел 22 болғандыр.
0: Ұзған ел 14 кіне болған. Ұзған ел 14 кіне болған, бұйыл енді артқан 2 топқыр. Десең де бола бетінде 14, 27 мә? Әмәлі таңшынысы да бар бет. Ол бұйыл сәхнәге өзігіне түгіл Мисс Брикс бәйгісі жиңушісі Валентина Алексеева білен де шыққан бет әлі. Хәм оңа мәхәбет оңлатқан. Бәлкі мен әйтәм тігім. Ол чемоданларының ертісі Валентинаны қыдыр әлі әйімі кім білі?
1: Ну, бірге алып. Ану көзіндәдір енді.
0: Ну, бірге бет енді шында багаж болып келе бет енді. Алар бірге мәне? Қамсон ағана білмейм, ол аңа мәхәбет оңлатқан дей.
1: Ну, ана оңлаты бұлай енді ана.
0: Бүтін қолы қолдында ма?
1: Айы.
0: Мен сені яратам деп ме?
1: Айы, шоу едемен сөйтіп.
0: Буладыр. Буладыр.
1: Шын мәхәббәткә публика керек мұны есің ол Эльвира?
0: Ол әйткен, мен мұны тігі сәхне артында ғына әйтіргә тілемін, мен мұны халы қалдында жеткірергә тілемін деген.
1: Ик яқны тегіз көріп, бәхітлігі де яқы көрсіндер.
0: Жәмәғәт, біз қазір оларыны үйләніштіре деп, ойлы көрмәгіз, бұл социал шілтерлердегі яңалықлар ғына едім. Шоң көрі, әсіз күзәтіп барасыз ма? Ол хақта да язығыз. Яңа дұлқын ол өтіп кетер әміне алда 12 сентябрьде бізні Татнефть аренада зур Болгар радиосы фест көте, дуслар, ешікле 6+. Біз сізнің барығызны да көтіп қалабыз, шақырабыз.
1: Рахим етігіз, күңілі болашақ, бігірек тәгерді сіз келсәгіз.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
0: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн аяз, кояшлы булачак, температура көндіз 22 градусқа қадар көтәріләчәк, жел күн батыштан тезлігі секундына 4-5 метр тезлікте, дымлылық күндіз орташа 55% булачак, атмосфера басымы 3,7 мм тәшкил итә, магнит қырым 2 балл.

Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды. ГУМ!

0: Огромные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Тәмлі шәйлер, ұңшылы үш күнәрі сізге. Тәмлі нәрсә көп болмайды, бүгінгі қолдырған идем. Эльвир, Альмир. Эльвир Гүзәлкәй, сен тұм өткен туған күнәрің білән. Сен азың ғымыр, бәхет шатлық, сәлеметлік тілейм. Рәхмет, Альмир. Міне, шылай туған күнні ұзын айтқаныңыз үшін рәхмет.
2: Қайырды ерте ертеңгі шәйлер, Грузди жидік, тұзлап қойдық. Сез тартып үш күн суда тұттық, соны алыштырырға керек. Бик тәмлі болам. 45 күннен үлгіре шақты екен, еймі?
1: Әйе.
2: Гүлназ Нұғыманова яза.
1: Гүлназ, мені шушынды гүмбелерінің хәр бірсін ойырым-ойырым жиып, үшкәртіп... Нелер үшілетесіз тағы?
2: Неше банкы болды енді?
1: Мені үшкәртесің оны бітейін, қойсындыр тұзлап қойасын, қой бірсін қотырасын бітейін, еймі? Мені қойсылары нәрселер үшілетесіз сіз аның? Йозығыз әлі бізге ярар ма? Грузден оңнадық.
2: Тағын нендейлер бар? Yazınız 8-9-7-85-55-91-5.
3: Olsun hem azat fazlayıflar.

0: Иске олу күні. Шулай оқ, Россия ішкі ішлер органдарында оператив ізлен өршенлігі. Қызметкерлері күні консерва банкасының туған күні екен бүгін. Өзіңе қората мәхәббәт күні. Ол өз-өзіңі қадірләу сәлеметлікке хәм ішкі қалетіңе иқтибар ету күні екен. Өзіңе қората мәхәббәт. Әсіз өзіңізіні яратасыз ма? Эгоизм турында сөз бармай, дослар. Өзіңе қората мен шушындай жылы мен сәбәттә булу, өзіңе иғтибарлы булу. Бармы ул сездә, юкмы, яза торыгыз.
1: Кирәк инде ул, кирәк. Өзіңне яратырга кирәк.
0: Өзіңне өзің яратмасаң, башкалар сине яратмый дигән әйбердә бар, әйтәләйме? Тән тиресен тәрбияләү көне. Ничек тәрбиялисез? Шешләрегезне, тәннәрегезне ул хакта да языгыз. Туган көннәргә күчсәк, Татарстанның халык язучысы, драматург, публицист Туфан Миңнуллин туган. Дин әхле Рауил Гайнетдин һәм тренер Корбан Бердиев нәкъ менә 25 августта туган.
1: Котлыйбыз. Ә монда, Эльвира, бу фотоны күрдеңме әле син?
0: Кайсысын?

0: Ким йыл сайын көбейтіп қыс бойы ашыбыз. Аллаға шүкір, әлі ризықлар жиясы бар. Бұлары мәслихаты. Менім ин яратқандары шыға башлау білен ин уақларыңына жиям мен дей. Әм банклар тізіп тұрашынан дап деген. Ауызға сұлар келді.
1: Дәмлі болсын, ризық болсын. Оң кімдер күмбәшіге, ясық бәлімізге.

0: Бұлардағы өзгі ятқа да көз салық әлі. Радио тыңдаушыларыбыз білен бірге.
1: Әйім, үш болды Яндекс. Мұнда дәрушілер бестесі яғыннан кіргенде шахаргам юл түзікләндіру үшләрі, әм шылайық юл түзікләндіру үшләрі біздің Ямашев ұрамында Адаратский білен кесішкен ұрында, әм Амирхан білен Мусин ұрамнары орасында, шылайық Ямашев проспектында.
0: Үшті мен де ұшылмады, шуан көрі өзің оқа.
1: Мамадыш трактында, шылайық юл түзікләндіру бойында жиңу проспектар бұзбыға таба барғанда. Әм ЮТХ, юл транспорт қалакәті тамғасы да көрінем. Бізден ирақ түгіл екен, Горки ұрамында. Горки ұрамында түгіл, Пушкин білен кесішкен ұрында екен, Пушкин яғындарақ.
0: Аха.
1: Шуан көрі дұстары нәстейінді. Юлларда соқ иқтибарлы болығыз. Тәртіп үшіне болсын, ошығып ермегіз.
0: Қорап ерігіз.
1: Әлбәтті.
0: Юлдағыларға өзігізген нәтуіл, юлдағыларға да иқтирамлы болығыз.
1: Нәрсәділерді, алдыңны, артыңны қорап ермалай деп айтты дей.
0: Қайырлы ерті.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим етті.
4: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: көтілі. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда язушан болотлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градуса қатар жылы болу форасланы. Қосанда бұ минутларда 16 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті. ОГРН 118-169-0013-20. Позан Копылов 2-0+2026 жыл.

0: қайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, барығызны да сәлемлейбіз. 9:08 минут, 25 август. Сейшембі құйошлы мотор күн. Күн девамында яңғыр болырға мүмкінлігі турында да ұнытмайыз, не ме?
1: Әйімна, біздің сәлемлеріні қабыл етіп алығыз, хәм бізді сізден күтәбіз сәлемлер, фикір тілдәкілер, рәхим етігіз. Макс қайас аласыз, 8-9-107-55-51-5.
0: Әйе, радио тыңлаушыларыбыз гүмбе жиялар, гүмбе жиған фотоларында юлылар, қайырлы ерте ертеңгі шейлер, гүмбеге

0: Келгенде минем тормош иптешем біздің яқтағы гүмбелеріні біліп бітірмей, оғылы мы, юқ мы икенін. Көп йыллар бойы Сибір урмандарында ішлеп гүмбелеріні бик яқшы ойра біле. Іштен шилек білен түгіл қапшықлап алып қайтайды. Әмін түнер бойы гүмбе, шестартып үшкердейдім. Тез бұзыла тұрған әйбір бейт, уақытында тұзлап, маринатлап қойарға керек. Қойтқанымызға 8 йыл. 8 гүмбеді алып қайтқаны юқ еді. Сіз гүмбе турында сөйлегеш, йүрегі төзмеді. Тоқтайлы, наратлыққа мініп, шимәлі деп шығып кетті. Қапшық білен болмаса да, бірер шилек жиіп қайтса, әйбәт болар еді деген радио тыңдаушы.
1: Татарстан ертеңгі шейлеріңіз тәмлі болсын, һәм пайдалы болсын. Биыл қарбыз қауын бик баллы, чөнки қияш та яңғыр да уақытында өстірді. Мен қарбызны қора ипи білен ашырға яратам, рахатланып, тәмлі башым деген Алабуғадан Флюра апағыз.
2: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Достар, мені нешек бар шулай етебіз. Біздің шейінігіміз қойыны енді сызғыра башылады. Біз қазір шей үшерге жинабыз. Сіз не ішлейсіз? Язығыз әлі 8-9-17-85-51-5. Терезеден құйош үлмая, әшул арада біз сізге сұрауда қойарбыз. Шынки біз 12 сентябрді Татнефть-аренада болашақ. Зур, грандиоз тамаша, Бұлғар радиосы фест бәйрәміне, фестиваліне екі кішілік шақыру билет ойнатамыз.
1: Әйімні, сіз бұл шарадан бұларға тиешіп саныңыз біз, шынки біздің білен бірге шушы матур кишіні өткерешеклер Фазлыевлар, Шарипжановлар, Рамазановлар, Ирка, Илнат, Фархулин, Фирдус Тимаев, Элвин Грей, Ильсия Бадрдинова, Айдар Галимов, Гузель Уразова, Салават Фатхаддинов. Кузалдығыза кетіріп барағысыз, нендей состав, а?
0: Хәм әлбетті Бұлғар радиосы олып барушылары, хәм сіз.
1: Хүрмәтлі радио тыңлаушыларымыз, хәм тамашашыларымыз, әйе.
0: Әйе, достар, 30 август республика күні яқынлаша. Бұл ғайдан сұрау.
1: Елі.
0: Қозын кермені ішінде орнашқан православия ғибәдет қанәсі. Мұны Благовещение соборы дейселер де, оның тотарша есімі Ору Хәбер Ширкәуі дейілген. Хәм шулай Қозын кермені жүрлігінде болқы бұтырушы Татарстанның хәм Қозының өзек пәшеті Қыл Шәриф. Орасында ортақ бек қызықлы бір факт бар. Сір бар. Нендей сір? Нендей факт?
1: Вау! Мұхаммиға да қызық? Мен білмейм.
0: Жәмәғәт, әйдегіз бұлай. Интернетте мәғлүмет бар. Тек әйдегіз әлі өзі біз ойлап қарайық. Бұл интернет мәғлүметін біз көреміз. Шоңа көре керек түгіл, әйдегіз олай етмейбіз, еме? Міне, нәрсе деп ойлайсыз? Нендей сір? Нендей ортақ бір қызықлы факт бар екен? Әйдегіз әлі ойлап қарағыз әлі. Бәлкі кімнердір енді мұны біледір. Оныншы болып дұры жауап жеткіруші радио тыңлаушымызға біз екі кішілік шақыру билеті жеткірешекпіз. Бұл шараның еш шеклеуі 6+ екенінде айтып өтейген.
1: Әйе, жауапларыңыз тулырақ болса, тағында көңілдірек болар еді. Язығыз 8-9-7-7-85-55-91-5 максқа жәме.

0: Яздалар біздің радио тыңлаушыларымыз.
1: Нәстәділер.
0: Мында түрлі фикірлер бар, түрлі фикірлер біз бет сұрау қойған едік. 30 август Республика күні оңайынан қатырласығыз, мында еңағына келіп қошылушылар болса, сіз дұслар Бұлғар радиосын тыңлайсыз, Бұлғар радиосында ертәңгі шайлар, әм біз сұрау қойдық. Қолзан кермені ішінде орнашқан православие ғибадат қанасы, бұл Благовещение соборы, яғни татаршасы Ору Хабер шіркәуі, әм шылай Қолзан кермені жерлігінде болқып ұтырушы Татарстанның әм Қолзанның үзі өзек мәшіті, Қыл Шариф мәшіті. Орасында ұртақ бір қызықлы факт деген едік, сір бар деген едік, нендей сір ол деп сұрау қойған едік, әм радио тыңлаушыларымыздан түрлі хабарлар келе.
1: Дұрыстары бар мысың?
0: Икесі де архитектура памятнигі хайкәлі болып тұра. Қазан кермен ішінде территориясында орнашқан дегенлер юқ мұна түгәлі юқ әліге. Түгәлі юқ жәмәғат. Біз 10-ші дұрыс жауап деген едік. Әйде күзәлі, мен сізге біраз ғана ярдәм етейім. Ең бірінші бетінде түзілген Благовещение соборы ол көптенгі әмі. Әмі Қыл Шариф мәшітін түзігенде шушы Благовещение соборы Ору Хабер шіркәуіне қорағаннар. Не үшін қорағаннар, нәрсесін ішлегенде нәрсені істе тұтқаннар деп ойлайсыз?
1: Мен бұталып өттім енді.
0: Міне, бірісі бошта болған әйме әліктегі бетінде
1: оның. Әйе, ол енді түзілген көптен.
0: Хәм оңа ұқшатып, екіншісін мүсілманнар үшін мәшіт түзілер. Икісі де Қазан кермені территориясында. Хәм оларыны бары бір деталь бірләштіре жәмәғәт. Мұнда әйтіп бірдім енді.
1: Әйдегіз, тезірек язығыз жәмәғәт. 8-9-117-85-55-91-5 нәрсә дейсәң дә бүләге шәп бет.
0: Әйе.

0: Сизамсың, көрәмсің, біздің радио тыңдаушыларымыздың 12 сентябрь күні Татнефть-аренаға Бұлғар радиосы фестқа барасылары бек келе, шынки бек активлар Максқа шыплап тұтырып пікірлерін азалар.
1: Аха, бек көп, міне дұрыс жауаплар келді жәмәғәт. Бошта инде түрлі фикерлер болды. Икісі бір ук сооружение орнында дегендер еме.
0: Құрылма, иә.
1: Элек ниндейдер бір құрылма болған, хәм шул орында қалқып шыққан икісі де дегендері бар. Жер астында юллары бар, тұташқан олар деушілер де бар. Хәм башқасы, хәм башқасы. Түрлісі бар.
0: Хәм сен біраз ярдам етіп жібергеш?
1: Әйем.
0: Келе бастады дұрыс жауаплар, әйме?
1: Әйем. Парлы символ бұларақ дейушілер де бар, әйме? Ойлары бір яққа қораған дейушілер де бар. Хәмі, қазір дұстық, хәм бірдемлік, Рүстем, оқитыр әлі, қазір мен дұрыс жауапны юғалттым. Оныншысын сонаған
0: еген. Сона.
1: Қазір.
0: Аха, бейіклігін, масштабын, хәм шәуләсін көз алдына тұтқанлар деген фикір бар. Мен білмейм, дұрыстыр мұ, дұрыс түгілдір мұ, тек бұл фикір мен әбек ұшады. Бейіклігін, масштабын, хәм шәуләсін қатта көз алдына тұтқанлар деген.
1: Лилия есімлі радио тыңлаушы едімісің. Білесі мен әрсе, икісінің де бейіклігі бір тегіз дейілген жауап дейді Лилия де еді ялғышмасам. Қазір мен үзіліп табам, хәм ілімтәге шығам. Білесі мен жәмәғат, нешік болған бұл? Міне, шоң ору хабар шіркәуі Благовещение соборының түп шоң монарасының бейіклігі 55 метр екен, әйме? Хәм Құл Шәриф мәшетін проектлаған уақытта архитекторлар нәрсе дегенлер? Қозан керменіндегі тарихи хәм

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшикляуы 6+.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Зайковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Нешек? Татар автопатбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
5: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
6: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
6: Йоқлайынды, диалог автода 830 мүн сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ алырға бола. Диалог авто, Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды, ответ тұтуғ.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты,

0: Жәкшісі ұрын бұқары Искендер Ғынетулин сөйләді. Толырақ Камиля Шахабиева ясмасында.
1: Қозанда социаль өлкі объектларының қышқы шырға әзірлігі 95% әшкеледі. Шәһәр комиссиясы барлығы 16 мыңнан көбірек қолланушының әзірлігін бәйәлі. Соңғы йылларда Қозанда 6 сәғаттан артық жылылық сөндіру білен бәйлі аварийлер болмады. Бұл мұңа жауаплы жетекшілерінің ішчәнлігі нәтижесі дейді кеңешмеде Қозан мэрі Илсур Метшин. Тұрақ фондының әзірлік паспортлары 10 сентябрьге қадар рәсмиләштірілерге тиеш. Жылылық білен тәмин етуші предприятиелер рұқсат документтарын 25 октябрьге Қозан шәһәрі қышқа әзірлік паспортын 15 ноябрьге кадәр олачак. Қозанда тұрақ фондының әзірлігі бойынша ортта қалушы идарәші компаниялар да бар. Быйыл Киров районының Батыршын урамындағы 3 жерде әзірлік эшләре башланмаган әле. Киров районы прокуратурасы тұрақ милекшілері ширкәте жетекшісінә кисәтү ясаган. Вазгыят турында Татарстан дәүләт тұрақ фондына хәбәр ителгән. Кышка әзірлік сифаты шулай ук халыкның күрсәтелгән хезмәтләр өчен бурычлары җыелу белән дә бәйле. Қозан халкының коммуналь ресурслар өчен бурычлары бүгенгә 1 600 000 000 сумнан артып киткән. Шул ук вакытта идарәче оешмалар ресурслар белән тәэмин итүче компанияләргә 258 миллион сум акча тиеш. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозанда жетезлер һәм спорт сөйүчеләр проекты кысаларында ошык һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла. Шәһәр халкына зумба фитнес, йоганың төрле юнәлешләре, пилатес, цигун гимнастикасы һәм башка шөгыльләр тәкъдим ителә. Бүген исә кичке 7-дә Кобан күле ярында пилатес белән шөгыльләнеп булачак. Қозанның Рубина футбол бойынша Россия чемпионатының 5-нче туры кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очрашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер Рубин 6 очко белән турнир таблицасының 8-нче урынында. 30 августта исә Рубин Махачкаланың Динамо командасы белән очрашачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 29 тиен, евро 97 сум 44 тиен, юань 12 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: қосылып жырладыңыз мұды? Біз
1: бейдік.
0: Марат Ярулинға әй рәхат болды. Біз бейдік. Бізге көңілі болды.
1: Мен Марат Ярулинға тұр, Ринат Ярулинға қосылып бейдім. Сен де әдір мұғайын.
0: Мен де әйім. Әфәрин, әфәрин Ринатның ойнауы, оның харизмасы, энергетикасы. Ринат Ярулин мақтыға әлі.
1: Ринат, Маратқа сәлем.
0: Яңа сағатқа аяқпастық, достар. Бүгін нендей күн екенін тағын бір тапқыр айтып күні өтейм әлі. Бүгін өзіңе қоратан мәхәббәт күні. Шоға көре өзіңізіне сүйіндіргізді әлі бүгін.
1: Әнешек өзіңе болған мәхәббәт өзіңіне ярату нәрседе шоғыла олауым. Түгі сен... Бірейттің, неге тігі, нәрсе енді тігі, эгоизмға
0: эгоизм
1: кірмәсін.
0: Әй-әй-әй.
1: Өзіңді ярату, өзіңді қорау.
0: Құрмәт ету.
1: Өзіңді құрмәт ету.
0: Мен ойлайым, өзіңе қората мәхәббәт ол нәрседе шағыла, қой уақыт юқ деп әйтә білу. Мәселен, сен кішіге яқшы болсын деп, кішіні ойлап, өзіңді екінші планға қоясың да, мәселен, енді кіші үшін тырышып, өзіңнің ішіңні екінші планға қалдырасың, өзіңнің ішіңді басқармайшы тұрасың, ейсе енді өзіңнің тілегіңні шетке қойып тұрасың, мен шушы әйбірдір ол. Анасың, өзіңні ярату, мәхәббәтке білесің бі тағын мен нәрсені кіртем? Уақытында ұйықларға ятуны. Ол сәлеметлік. Ол сәлеметлік. Әйішіннан да біз ұйқыға оның қадар иқтибарлы түгіл, ұйқының пайдасы хақында білебіз, ләкен біз нешлептір ол хақта ұнытабыз ма? Міне шолдыр ол. Дұрыс тұқлану.
1: Сұңғы пунктыңа қорасақ, мұнда сен де мен де
0: бір-бірімізді
1: яратымыз болып шыға бетінді.
0: Мен тұрышам, ләкен менім әліге ұйқы шол... Әй-әй-әй, шол дұрт сағат шамасығына шыға бұғай. Жәмәғат қалай етмегіз, емі?
1: Демәк, өзіңні яратсаң, еңілік бошта өзіңні ойлара керек, емі?
0: Өзіңнігіне түгіл енді, міне өзіңе ұйқ деп әйтмәсік бұларға тиіш, мен ақылса. Әйде, достар, сіз де ұйқыңыз әлі.
1: Бұталдық бұғай
0: біз. Йо, біз бұталмадық, біз бошлап қынан жібердік, достар, сіз үстегіз әлі. Өзіңні ярату, өзіңе қарата мәхәббәт нәрседе шағыла деп ойлайсыз. Көтебіз.
2: Алмас Зәкиев,

0: Яратабыз инде өзебезне. Кімдір айта, ай, яратасын инде өзіңні деп қайыпла байтырға ашығалары, кересін ше өзіңні яратырға керек екен деген секірді әлі бізгіл бері білән.
1: Тек, қар нәрсенің шомасы болған кібік, бұл шырақта да шома хисін юғалтмас қағына керек, шынки шома хисі юғалса, бұл инде дұслар эгоизм болады.
0: Ансын ішік білгілерге сұғаның мұны?
1: Мінегіл өзінегіне рәхәтлікні ойлап еші тұрған, өзінгіне қойғырта тұрған, башқаларының именлігіне, башқаларының тілегіне, башқаларының фикіріне құлақ салмай тұрған. Міне мен айттым, міне мен шулай тілейм, міне мен. Мен менлікні бірінші орынға шығарған күшідір ол. Менімше, әсізнің шен іші.
0: Өзімді танып отырамайды мен сенің бұл санап кеткен әйбірлеріңді.
1: Демек сен эгоист?
0: Йоқ түгіл.
1: Шулайма?
0: Игаистлық бар менде.
1: Нәрседе шағыла ол?
0: Мына ол арабиле өзін сиздіріп ала ол.
1: Шулайма?
0: Түгел мұна иртеден түнге қадар болмаса да ол менде игаист деген. Ол ұян қалай.
1: Ән башқалар маңардан зиян көре ме?
0: Көресің бұсың?
1: Көрем.
0: Семет мен білен күн сайын.
1: Көрем.
0: Жүнсіз.
1: Білем.

0: Өз-өзіңне ярату, өзіңе болған махаббат турында сөйлесіп қараймыз біз бүгін. Һәм радио тыңлаушыларыбыз да акрынлап активлаша.
1: Бүлішелер. Өзімне яратып, мындай спектакльнің есімін айтқандар, спектакльге барам әле дегендер мен дұрыс. Өзіңне сүйіндірерге керек дейлер. Әле көптен түгілгіне шундай бір қызықлы әңгеме болды. Бізге бітінде кішкене шоқта, һәрбірі бізге де біз тілеген ойыншықтарны Олмағандар бетінде, емі, бара бірде, оның бетінде, бара бір, әті әнінің оқшасы деген әйбірде бар, ол уақытта әлі ол әйбір бар мұ, юқ мұ деген әйбірде болғандыр енде, емі, тілек біленгіне түгіл бет әлі ол. Әмі бір күнне бір қаным айтты, әгер дәді, өз кәш, өзігізіні сүйіндіресігіз келе екен, өзігізіні мұна кішкіне шоқтағы, мұна бола кібі қис етесігіз келе екен, шул уақытта олынмаған әйбірні, сіз қазір өзігізге бетінде бөлек ете аласыз, әніге олмайсыз. Міне, бұлдыр аласыз бейді, неге ішігіздегі кішкене балағызыны сүйіндірмейсіз дей. Әмеңа қызық болып кетті. Мейте, мен нәрсе олыр идім икен деген сұрау туды менде. Әмінім үш әйбір, бірсі оның шындай матур құршақ. Менің құршақларым бар еді, лекен мен әтігі шындай матур, мен әтігі шешлері бідіреленіп тұрған. Менің көз алдымда ол құршақ. Мен аны қоя көргенімді қазір қатырламаймын, мен шул құршақ. Білім мен әйімі, онасын теген матрешкалар
0: бұл әбейді әлем. Қолдар ішәрәлер білен күрі, бұл бір 40 сантиметрді құшаға енді бұл. Язып барығыз, естеші тайымы.
1: Ее, мен бет мұны өз-өзіме де олалам мен әйімі. Ну, шулай да, бұл әгетселер тауында көңілі ректор ол. Шынасын матрешкалар, не ішіндір мен әмейін матрешкалар ератам. Тек бірсін ішінен, бірсі ішінен, бірсі шыға бет әлемі. Менің кішкене шоқта бар еді оғаштан ясалған. Оғаш материалдан оның күймесі бар еді, матрос шикілісі, хәм оның алты матрешкісі бар еді. Олар бір-бірсі ішінен шықмайлар, әміне матрешкілер ғана бар. Мен ол ойыншықны шунды ярата еді.

0: Бізге яса Мәуліджан абзай. Әйе. Өзімді көптен яратқан еді, бүгін алып нәрсе турында сөз бара деп ойлайсыз. Нәрсе алырға жиына өзіне Мәуліджан абайыңыз,
1: ә? Білмеймін шол. Тәмлеп ше ішедір енді.
0: Бәлки, бәлки. Сізден вариантлар кітабыз 8-9-7-85-55-91-5.
1: Хәйірлі ерте, матурқайларым. Әйе, шей ішіп отырам сізнің білән бірге. Шейлер тәмлі. Мен өзімні яратам дейді. Ой, мені... Оқим әлі еркінләп. Мен өзімні яратам, шынки менде осаллық, күншілік, соранлық юқ. Мен тыныш, табиғатлы дұрыс, әйбәт кіші біддім. Диабет болса да тәмлі әйбірлер білән сыйлайым өзімні сирек-мирек. Өзімі әйбір олырға да оптырамайым. Бигірек те анығымның балаларына тәмлі әйбірлер біраз оқша берсем, өзім сүйінем. Олар сүйінсе менің рәхәт. Міне өзіңізге нәрселер аласыз? Мында енді анығыңызны сүйіндіресіз?
0: Йоқ, мында мен басқа сұрау қызығырақ. Анығымның балаларына деген. Көз алдыңа кетер, анығымның балаларына.
1: Аха.
0: Шаққатқыша.
1: Әйе.
0: Субханалла.
1: Субханалла. Әміне өзіңізді нәрселер білән сүйіндіресіз? Яздығыз әлі. Хәм өзіңні ярату нәрседе шоғыласызды. Шонысын да етігіз әлі. Әне көп сүйлілер бетінді. Қазіртігі психология бойынша кім екінші... Үш кішінің екісі психолог деп етінді өзің қазаймын. Ол интернетта енді, оңлаталар енді, қатын қыз енді, мен мене шулай, мен мене шулай, мен өзімді яратам, мен амынсын алып бере, тігісін алып бере, хәм башқасынды, хәм башқалар енді, мұны көріп, мене бізден ішлеп олай түгіл деп, башқа кішінің нервісінде ойнай башылай. Әміне өзіңді ярату, нәрседе шағыла ол сізнің үшін, дұслар? Кішіге қорап мұл, әлі енді юқ ма?
0: Өзіңнің сәлеметлігіңді қойғырту, өзіңе махаббатның бірінші көрсеткішідір енді.
1: Әйе. Шынки сәлеметлікке біз ұйқыны да кірте алабыз, әйме? Біз ұйқы турында да сөйлесіп.
0: Әйе, ұйқыны да, ашауыны да енді.
1: Ашауыны да. Ашауыны енді болырға мүмкін?
0: Тәти.
1: Әйе.
0: Дұрыс.
1: Дұрыс тоқлану. Әйе. Әрін дұрыстым.
0: Мен мұның барысында білем.
1: Білем.
0: Тик.
2: Раил Арсланов хижина музыканта һәм Донир Сабиров.

0: Шансы дәрдемейті.
1: 12-ші сентябір Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
3: бір гәлі
2: әріпік. 2026-й
4: ел. Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли тондырмасы. Шәхси ишмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
5: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
4: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
7: Иқтибар!
8: Иқтибар!
3: Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
1: 12-ші сентябір Татнефть аренада!
0: Бұлғар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
8: бір гәләп әрдік.
2: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
9: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан Тасты Рамы 1-й ер. Украин 118-784-71-89-582.
2: 2026 ел. Яшеклеу 6+.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
1: Шәриф и Каракаш бедрәшәш. Җир шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 60% атмосфера басыметрик мышбағанасының 749 мм тәшкелейті магнит қырытыныш 2 бал мұның сәлеметікке тәсірі йоқ деп әлгішілер.
1: Мейдам Гүлнұр апа сенің шекілі қызды бұғай үстеп-үстеп жазда қаман. Джинсы комбинезонларын ешшақта кейдегенде.
0: Әфәрін, әфәрін, әфәрін.
1: Я? Уақыты келіп жетті
0: аны? Әйе, сабылашамыз.
1: Әйе, ертеге көрішеріміз, әмі іштілішеріміз. Сабылашық.
0: Әйе, бүгін сейшембі, 25 август дейді, достар, сіз бұлға.

Қозанда «Яңа Дулқын» фестивалінің 5-ші күні тәмамланды. Уланың негіз салушысы композитор Раймонд Паулсон 90 жылдығына бағышланды. Трибют концерті Россия эстрадасы йылдызлары маэстроның ең яхшы композицияларын башқарды. Бүгін исә гала-концерт узашақ. Онда Валерий Леонтьев, Шойок Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, Лолита, Татьяна Куртукова һәм башқалар чығыш ясаячақ. Хова тыршылығында бүгін Татарстанда уязучан болытлы күн урыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 20 градус жылы.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннер. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бүгін мәуліт Әннәби бейрәмі. Белгілі бүтілі мүсілманлар үшін ұраза хәм құрбан ғайттарының қола тағын бір мүхим бейрәмлерінің бірсі мәуліт Әннәби. Ол сүйікілі пейғамбәрібізнің туған күні оңайынан белгілі бүтілі. Мұхаммәд пейғамбәрдің туған күні түгел белгілі түгіл, сол сәбәплі мәуліт бейрәмі оның вафат болған. Яғни фани тұрмышы тәмәмланып, бақилыққа көшкен күніне нисбәтлі өткерілі. Мүсілманларда кішінің туған күнін зорлап белгілеп өту ғадәти кең таралыш алмаған, фани дүниядағы яшәешінің тәмамлануы кішінің мәңгілік тұрмышына аяқ басуы деп қаралған һәм оңа зор әһәмият берілген. Сіздән келіп ирешкән хәбәрләр дә бар. Бүген 25 август көнде 3-тә Шаллы Җәмиғ мәсҗидинә ой мәңгерәбез, килегез, савап өләшәбез. Мулла Гомәр анага дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Һәм шулай ук алдан ук әйтеп куям, 12 белән 1 арасында бездә җырлы сәлам тапшыруы булачак. Якыннарыгызны, кадерле кешеләрегезне туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, Болгар радио.com сайтына мөрәҗәгать итегез.

Эй, бүгін жамағат бейрамнар көп екен бет. Бүгін тез гене пішіріп ашы тұрған тұқмаш күні. Оны нешек деп отысыз ғойлады, қар бір ғойлады, мұна менім иқтибар өткенім бар. Қар бір ғойлады, қар бір күші оны өзінше оты. Ләкен қар бір күшінің оны ашап қорағаны бар, тамақ ашқанда айырушада дәмілейінді олаймы? Бүгін шеш тұрашылар күні көп күні иллерді білгілеп өтілейкен, білмейм, біздің Татарстанда шеш тұрашылар күні қойшан білгілеп өтіледір, ләкен қойшанына білгілеп өтілсе де, әліге құнер иелері олдында біз енді башыбызны иіп рахмет әйтірге дейшбіз. Бір ой өткеннен соң біз әр біріміз бір ойма онда үш отына өткеннен соң әр бірімізді шеш тұрашылар янына барабыз. Құшақлашық, өбішік те, дұстлашық деген күн екен бүгін.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген.

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Әсіз білесізмі?
1: Жейгі сезон күзлер үшін стресс вақыты хәм бұ шырда күзлеріні соқлау айыруша мұхим екен. Жей күні еш күзетілі тұрған қаталар тұрында медицина фәннәрі докторы, офтальмолог Антон Казанцев сөйлеген. Тобып сөзлерінше, ультрашамаха фильтры болмаған орзанлы қора күзліклер кеу ең зұр қата екен. Мұнды күзліклерді күз қорасы кенее, һәм бүтінлі күзліксіз үргенге қорағанда да көбірек зорарлы нұрланыш кірті деп іскірті білгеш. Ол күзлік сойлағанда ультрашамаха фиолет деген маркировкаларына үстінлік берге кенеш еті, соқлы тұрған 100% дегенге қорарға керек. Бұ күзліклеріні қатта бұлытлы күнде де ойруша сулықлар яңында екі тауларда үргенде де керге керек. Офтальмолог шулай оқ қоуаны бигні құрта тұрған кондиционерларыны ота бұды. Кондиционер орқасында көз еші тұршасы тезірек қорға әйлене хәм көз құрай башлай. Әшіте көзге бірі нәрсе кірген кібік бұла хәм көру сәләті оқытлыша ношарайы көзәтілі. Компьютер яки смартфон қоршында ішілегенде де кіші сирегірек көзден емін бала бұйса хәліні тоғында қотлауландыра. Тоғым бір зияндыға дәт, ошық сулықларда құйынғанда көзлеріні соқыламау. Мұннан тұш ұранда юылмаған жилек жимыш ошауда құрқыныш қатты. Шынки күші оннан сын көзлеріні қоғылырға мүмкін. Бұйса микроплы конъюнктивит кетіріп шығара. Білгіш сөзлерінше тоғым бір зияндыға дәт, ел итмеші қызу құйаш астында ортық ұзақ үйру хәм қызып кету. Үстіде қон томырлары кенее, көз басымы өзгәріп тұра, ә көз еші сыйықлығы құйыра екен. Нәтижеде көзлеріні қон білен тәмін ету ношарая екен. Шулайтып, соқ бұлығыз, хәм әлбәт дәйінді табипларының кенешлерін өтәгіз.
0: Әсіз білесіз ме?

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom ettiradi. Studiyada Gulnas Rashidova. Rustam Minixanov bir safari bilan Buyuk Tog' rayonida bo'ldi. Qozonda boshlay sport choralari o'tkazildi. Hozir to'liq. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миниханов Қозанда түзіплендіріле тұрған Режеп мәшетінде болды. Татарстан мүфтейі Камил Хазрат Самиғулин білен тарихи мәшетті башқарыла тұрған ішлеріні қорады. Ғибадат ханәні тұрғызу үшінде қотнашқан хайриячілерге мәхәлі қолқына рахметін жеткірді. Мәулет бейрәмі білен қытлады.
3: Құрметлі хазіратлар, шақырылған қонақлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуф. Бүгінгі зор тантана, біріншіден біздің пейғамбарымыздың туған күні, екіншіден мына шушы матур мешітіне тізіплендірген кішілерге кім қатнашқан, бік зор рахматлар етесі келе, хам келешекте де республикамызда тыныштық болсын, оңышлар болсын, кім бүгін мында, хаммаңызға да зор рахмат, бік зор рахмат. Хайырлы сағатта болсын барсада.
2: Теманы дәвам итеп, шулай ук бүген Татарстан рәисе Рустам Миниханов эш сәфәре белән Бөек Тау районында булды. Ул Нурания мәчетен карап чыкты. Мәчет МШД трассасының 805 чакрымында урнашкан, үзенә якынча 50 кешене сыйдыра. Рустам Минихановка төзелеш һәм төзекләндерү эшләре тәмамлануы турында хәбәр иттеләр. Татарстанда быйыл 1727 гектар майданда урманнар тыргызылды, шуларның 1135 гектары урманнарыны саклау федераль проекты, экологик именлек ил күләм проекты кысаларында башкарылган. Бу хакта республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр.

0: 5 килограмм, нараторлығы 10 килограмм, шырши ұрлығы жейіп алынды. Шынсы сүйінішілі бұйыл бүтәнел білән шағыштырғанда имен ұрлығы бек көп көріне, шоңа көрі оңыш бай болыр деп көтәбіз. Біздің олай бірсе 4000 килограмм имен ұрлығын жейіп алып, шулай оқ сақларға қойып, ясқын өзі біздің питомикларда шешек біз.
1: Бүгін шулай оқ орман культураларын агротехник қараушылары дауам ете, ол 11000 гектар майданда башқарылған лизерлар, орша, соба, нұрлат һәм минзәле урман хужалыклары. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазанда жетезлер һәм спорт сөйүчеләр проекты кысаларында ашык һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла, шәһәр халкына зумба фитнес, йоганың төрле юнәлешләре, пилатес, цигун гимнастикасы һәм башка шөгыльләр тәкъдим ителә. Бүген исә кичке 7-дә Кабан күле ярында пилатес белән шөгыльләнеп булачак. Қозанның Рубины футбол бойынша Россия чемпионатының 5-ші туры қысаларында Калининградта Балтика командасы білен ұшырашты, ойын бірге бір есебі білен тамамыланды. Хазір Рубин 6 очко білен турнир таблицасының 8-ші орнында, 30 августа есе Рубин Махачкаланың Динамо командасы білен ұшырашашық. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 83.29 тиын, евро 97.44 тиын, юань 12.38 тиын. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн орыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болу күтілі. Қазанда бұ минутларда 21 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3 47 84.

0: За.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Булгар радиосы хэм татфон кибетинэн. Шэп акция.
4: Булгар радиосы фэстха билет ол хэм уншиденше айфон хужасы бул.
3: Ах. Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми тіркімінде.
5: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйымдастыру тәртібі бөлектер саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде.
6: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Күзгі қоршысына басамын да, әнкей, сенің білән сүйләші. Шолық күзлер, шолық жиыршықлар, йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен қатырлейсің мекен? Қатырлейсің, күзлер ешләні. Әйтіп атқал едім қыз уланып, үйрәтмәсен мені ешәрге. Мінәне,

күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шол сөзлерні көзлеріме қарап, ұлым айтты. Білсең еді нешек түзгенні.

0: Ғафу ит.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: орынды. Трибют концерты Россия эстрадасы йолдызлары маэстроның иң яхшы композицияларын башқарды. Бүгін исә гала-концерт узачы Хонда Валерий Леонтьев, Шлоек Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, Лолита, Татьяна Куртукова һәм башқалар чыгыш ясаячак. 27 августа Кобан-Күле ярбуында Галискар Камал театры артындағы майданшықта «Хәрәкәтте бәрәкәт» проектының емғақлау шарасы боларақ бию күреші бәйгесі ештырылы. Күреште жәйгі үстіхінелер борышында һәм онлайн тіркәлі оша сойлап алынған 20 финалист қотнышашық. Бұл хоқта Қозан мэриясы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Финалистларны бірнеше сынау күте, шынысы мүхим тамашышыларның да фикірі есепке олына, олар бұл илда сынғы турда жеңушіні олқышылар ярдамында сойлап алашақ. Турнирның түп призы 150 мүн сум көлемінде оқшалата бүлек. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда оязушан бұлытлы күн, күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңна шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңна шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Рядив Зарипов.

0: Тотонлаучылар яңалықлар қызметі өз ішін дәуамите студияда Ландыр Жиханшына. Татарстанда орыны білен тұман фаразлана. Республика күнінде Қозансуда кіші үлшемлі сутналар қарекеті тыйылашақ. Әхәзір тұлырақ. Бүгін түнлі қамиртәге ертен Татарстанда орыны білен тұман күтілі. Шул сәбәплі ғадәттен тұшқалдар министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасында тұман вақытында қорқынышсызлық шаралары турында іске түшірділер. Урам юлларда қарекет еткенде соқ боларға, балаларыны қам үлкенеріні көзәтусіз қолдырмасқа. Ғадәттен тұшқалдар келіп шыққанда 112 номерына шылтыратырға кеңеш етелер. Қозанда Яңа Долқын фестивалі дәвам ите. Бүгін Елмай паркында Новая Волна фестивалінің істәлікілі сыны ошылды. Оның авторы Пермь татары рәссам Әлфис Сабиров. Композитор Игорь Крутой ошылышта белгілі бүткенше, хайкәл пейда болғаннан соң Яңа Долқын Қозанда инде түгелініғады. Толырақ Илгизе Ғалиуллин язмасында.
1: Яңа Долқын фестивалі Қозанда екінші топыр өткерілі. Бұл Елмай паркында еш башқарушылар ясаған барельеф, һәм Новая Волна фестивалі сыны да ошылды. Ошылу тантанасында Қозан мэрі Ильсур Метшин, һәм Новая Волна фестивалінің продюсері Игорь Крутой да қатнашты. Ильсур Метшин Игорь Крутойға Қозанда озған холығыра шараларны ұйыштыруда ярдәм еткені үшін рәхмәт сөздері жеткірді. Игорь Крутой исә Яңа Дулқын проектын үткәрүдә тілектәшлік білдірген үшін республика жетекшілігіне, Татарстан рәйсі Рустам Миннехановқа һәм Ильсур Метшинға рәхмәт әйтті. Қозанлылар үшін дә Яңа Дулқын фестивалі күтіп алынған чараға әйләнде. Хадрия Хамадиева да тарихи вақиғаның бір үлеше болуына шатлана.
2: Біз менә балалар белән ял итергә генә чыкканык, шундый матур чараға килеп тілектек. Шундый зур дәрәҗәле кунаклар белән, шундый зур масштаблы чараға килеп тілегүбезгә без бик шат. Үз күзләребез белән Яңа Дулқындагы җиңүче җырчыларны күрдек. Игорь Крутой, Игорь Николаевны күрдек. Казанда менә шундый чаралар булуына без бик шат.
1: Еш башқарушылар бәйгесінде Армениядан Флора Бичехчан жеңді. Екінші орында Анастасия Иванова, үшінші Трофим Витошкин. Елмай паркынан яңалықлар қызметі үшін Илгизе Ғалиуллина.
0: 30 августа Республика һәм шәһәр көнендә Миллениум күпереннән алып Киров дамбасына кадәр Казансу елгасында кеше үлчәмле суднолар хәрәкәте тыйылачак. Шикләү көндезге 4-тән кичке 22 сәгать 30 минутка кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Қозанда жетізілер һәм спорт сүйешілер проекты қысаларында ошық хауада бұшлай спорт көнікмәлері ұйыштырла. Шәхәр халқына зумбы фитнес, йоганың түрлі юнәлшілері, пилатес, цигун гимнастикасы һәм башқа шығырлар тәңдім етілі. Бүгін есе кешке жетіде Қобан көлі ярында пилатес білән шығырләніп болашақ. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио

0: Ике тулып 6 минут китті. Узен болып қалам жүрвілі Вадим Захар. Яңа музыкар сағатыны бақылара кірішті. Хәм келеш көші мүмкін түгіл нендегіне үшірақта да узен болып қалу ол ұтықшылы. Хәм яңадан сы көпкелардан сында сен маңа нәтиже айықсыйсың. Әлбәтті тезден көңіл кізгісі тапшыру башланып кетешек. Қынағы біз тезден келіп жетешек. Хәм біз енді эфиріпізіні башларбыз. Максты сіз сұраулар бере аласыз. Хәм енді ВКонтактеда Бұлға радиосының рәсми тіркімінде.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Плофике 0+2026 ел.
3: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Топшыру Уникештен үлкенірек үшін.
1: Күңел күзгісі.
2: Қайырлы күн, достар, қадірлі тыңдаушыларымыз, нихаят көңіл күзгісінде күтіп алынған қонақ бүгін біздің. Экранда ол әр уақыт Камил. Нұрлы Йылмаю, көзлеріне ала алмаслық моторлық, популяр топшыру авторы. Кадр ортында телевизион дүнияны, көпкіне редакторларыны, шоғымен ижат түркімін илхамландырып тұрушы. Шулық вақытта өзінің керекле кеңешлерін әйтіп тұрушы, түзетіп тұрушы да дияр еді мен. Йоңа ғасыр телерадио компаниясының башқарма директоры, баш мұхарирі Лилия Қадырова. Хайырлы күн, Лилия Дамировна.
3: Әйлі күнәрі сәнісіз, сіз мені шының қарлық мантур етіп тәғдім еттіңіз, мен мекен бұдайып қорқып, ұялып ұтырдым қатты. Әйлі күнәрі әйлі, есенлер бісіз.
2: Есенлер сіз таған бұрғат, сіз тыйнақ, шола енді үйрендіруге уақыт деп әйтірейдім мен, шола бетір ұшылары бұсы. Әм, міне, бүгін біз көбірек сізіне қатын қыз боларақ, менінде әне кіші боларақ та, қыз боларақ та ұшасым келе. Өмен тұрмыш тұрында сұраулар бересім келе. Әлі бір танышым, сіз келе дегеш, сұралы Лилиядан деп әйтейін, Лилия Дамировнадан шеші шыңды матур неште дейкен оланы деп. Міне, шыңды сұрауларда бересім болар, оқырдан болар, ендан сәйбетті. Міне,

0: рецепт керек болашақ. Міне, мен айттым, әйімі, ижат турында бі көп сөйлешме өзіз. Қайыр, ижат ол өзек көңіл ерек жылыса, әйімі? Келішесіз мәсіз?
1: Әлбетті.
0: Әгер та журналистикада ижатың, мәселен, ижатта ерегін көңілің шул қатлі хисілі болмаса, шлеп болмаса еді көбік. Неше ойлесіз?
1: Әлбетті, ғамын мен біздің ішіміз бүйтінде ол әлігі де баяғы міне көңілге қоршы бала тұрған біздің оқылымызға, біздің рухи халеті бізге қоршы бала тұрған әйбірлерін біз шілей алмайбыздадыр жеріне жеткіріп. Шоған көре міне қар бірі біз өзін ендірінек міне өз үлкесінде әзілі, өз үлкесінде таба қам, шыны мүлін біз бәқітлі біздадыр.
0: Міне бірік уақытта әдік ижат коллективін тұтып тұру әйімі. Илхамландырып тұру деп айтамын, чөнки идеяларыңды сіз анда реттен ғана түнде де ұйықтамайсыз шекілді, әйімі тізіп күні тұрасыз, қорасаң ТНВ каналын. Һәм шул уақытта қатын қыз дедім, туған яғын яратушы, әне кіші, әти әнесін құрметлеуші кіші әйімі, бір қатын қыз, нәфіз гүзел қатын қыз. Міне бұл балансын сіз нешік тұтасыз, һәм мұна ұзақ келдіңіз ме сіз міне бұл балансқа?
1: Найлә шеттен ғана шулай көріне тұрғандыр енді ол, менің бүтінсі де тігі баланста, тәртіпте деп. Шынлықта менің де баланста болмаған вақытларымда бек көп.
0: Болған дейлерді, ей ме?
1: Бек еш олай, е, қар қатын қыз көбік менің де қойтып иғылып, енді тігі ине, жіп үзәрлікті қал қолмаған вақытларда көп бола. Әлі бі дәрісінде әзірлесі бар, ертегі күнді де ойлесі бар, ей ме? Дүния бүгінгі күн білен ғана бітмей, болашағыға да иқтибарын беруі керек. Нешіктір міне, меніңа бір интервьюда Резидапа Ахьярова білі интервью болды менің, аннан соң бір зұрғына проект шіледік біз, ам проекттан соң ұшырақлы рауыштегіне көріштік таның білі, ол мен ақырады да, сенің көзлеріңнің халі еқті. Мәйтем, Резидапа міне, мен қазір шынды мәйтем, ну, әскіне ресурста тұғыл мәйтем.
0: Ордымы
1: дейді? Ордым деп дейтмеді, мен мәйтем, қақойтам да мәйтем, еге бағаларыны құшақлым да, өзімні өзім тәртіпке кетірем. Хам Резидапа Ахьярова мен ашында бектіпті бір кеңеш берді. Йоқ, дұрыс түгіл. Сен іштен сығылып қайтып, баладан энергия көтерге тиеш түгілсің. Сен қоя энергияңны бітіресің, шыннан энергияны алырға да үйренерге тиешсің. Чүнкі мұнды халетті ұзақ жүлесең, сығылып-сығылып, кере алмыша энергияны, сен ұзаққа жетмей шексің, дейді. Мен бұл сөзлеріні башта ол халетті әлі оңлап та бітірмәдім, еме? Хаманнан сұм, мен ойлы-ойлы шунды кішілер білен, оралаша-оралаша легендар кішілер білен. Мен оңладым, нешік итіп, яңадан өзіңе энергияны шул ижаттан аласын. Шуңа көре, мені өзіне көре бір энергабымен бітінді ол, энерга алмашу ижат. Шуңа көре, аның мені қоя бітіресің шыннан оларға керек деген әйбір дүріз. Мені сығылып қайтқаш, мені де ир юатып ұтырға тиеш түгіл, әне де юатып ұтырға тиеш түгіл, бала да көңілімні көтеріге тиеш түгіл. Қатын қыз өзін өзі көтере білірге тиеш, өзін өзі барлы білірге тиеш, өзін өзі реализациялы білірге тиеш. Кімнендір анда илхам күтіп, менің бекіне қошуым келе, қой бір вақытта қызларыма өзімнің міне ир мені энергия бермей, подпитывать етмей, махаббат бермей деп емес сөйлешелер. Йоқ, сені іркішігіне бәқітлі ете алмай, яке сені анда балағына бәқітлі ете алмай, ішкіне сен өзің бәқітлі етерге тиешсің.
0: Әлі сен бірі де білерге тиеш бітәлейм, бір қарасаң энергияң шоқ еріңе, балаларыңа. Демек, сіз іштен қайтасыз да, Лия Дамировна жетекші түгіл ир хатыны балаларының қадірлі әнесі боласыз ма? Мәселен, ошарға пішкен ме анда?
1: Жетекші боласы келе тұрғандыр енді ол.
0: Нешік шығасы бір ойынан шығарлар ма тезгіне?
1: Ләкен біздің тұғы татарша ғайлаларда ол бек бола тұрған әйбір түгіл, бәлкі кімдір башқа шаты зибіледір, молодец деп кіне айтам. Міне, шанасымы йоқ мұна әйлі, міне біздің әті білі әне, енді 70 яғандағы кішілер, олда яшелер Қамтамағы районында, ғам бүгінде әлі әті қопқа түбінде машина білен қойтып тұқтағаш, біздің үйде ығызығы башлана. Біз шаба-шаба барып, тезгіне шай қоябыз, біз тезгіне әтінің ашысы келеме ек маңсыз сұрау түгіл, үстел құрыла қам, әті қойтышқанда, білмем, музыка құратырған болса, музыка тына, міне шулай қаршы алыш. Хам шуны көріп өскәш, енді менімді үйде шынды ирек қал, тезірек қойдан қойтып ошарға жайлысы, баланы келесі біз. Мин хазыр аңлыйм, менә хазыр күрәм бит инде заманча гаиләләрне, бу тандем һәр вакытта дөрес түгеллеген дә аңлыйм. Һәм әкренләп инде бәлки башка юнәлешкә дә борылыр ул, ләкин менә әлегә шулай.
0: Беләсеңме, тәрбия мәсьәләсе дә бу. Мин карап торам, әнигезнең акылы әйткән фикрен, әйме, укыдым мин сез бер интервьюда әйткәнсез. Кешедә бер кешедә идеал була алмый, ләкин менә шул яхшы ягын табып искә күтәрергә кирәк дигән. Менә ул чынлап та кешенең яхшылык якларын күрсәң, менә шул яхшылык сиңа да килә дигән сүз бит инде, улаймы? Бу тәрбия мәсьәләсендә дә.
1: Беренчедән, мин әти белән әнигә бик рәхмәтле. Минем әни бит инде алдынгы математик мәктәпләр ачкан кеше, авылыбызда безнең физик математик, гомумән, әни минем Казанга Камал театрында режиссер булып эшләргә дип хыялланып килгән. Күз алдыгызга китерегез, балачага хыялы әнинең шундый булган. Ләкин ул вакытта бит инде мәктәпләрдә чит тел укытылмаган, һәм инглиз теленнән автомат рәвештә 0 балл алып, инде ул укырга керә алмый шул режиссерлык факультетына. Һәм физик математикага әйләнә. Һәм бездә менә авылда математика атналыгы, без Акбай белән тәмле тамакның Казанга ничә километр сәгать белән барып җитәчәген, менә шул матур костюмнарда псиләр, этләр булып нәшла уйнап аңлыйдырык. Математика безнең өчен күңелсез куркыныч әйбер түгел иде.
0: Математика
1: фәннәр патшасы иде. Һәм шуңа күрә менә бүген минем әнинең укучылары арасында бик күп менә Мәскәүдә эшләүче алдынгы табиблар, башка кешеләр, гап-гади авыл укытучысы менә шулай фәнгә мәхәббәтне аңлата алган. Нәрсәдән әйтүм? Менә безнең сфера даимы барыбер дә конкуренция заманында эшлибез. Барыбер дә ниндидер тегем көнләшеп куйган вакытлар була ими. Менә шуны миңа бу профессиягә килгәндә үк әни аңлатып куйды. Әгәр дә көнләшү хисе була икән, ул сине басачак, авырлык белән басачак, авырлык булып басачак, күңелеңә таш булып, син аны суклану хисенә үзгәрт. Мәсәлән, менә миңа кемдер ошый, мин карыйм да аңа, ах, майдан молодец. Менә миңа да шулай эшләргә. Һәм аның теге эшли белгән эше миңа да юга кебек, мин дә шулай эшли беләм кебек. Бу нидер мотивация. Демәк, мин аңардан көнләшеп үземнең күңелемә авырлык алам, мин киресенчә аның яхшы дулкынын үземә күчереп, шул дулкынында аның тибрәләм. Һәм менә мин үземнең командадагыларга да әйтәм, әйтәм, менә ак көнләшүдә булырга тиеш түгел, бары тик менә шул соклану мотивация.
0: Менә сез әйттегез, көнләшү турында мин аны соңрак бирмәкче идем, әйме? Тормышта төрле хәлләр була, рәнҗетүчеләр дә була, шулай бит, менә көнләшүчеләр дә була. Шул вакытта ничек итеп сабыр калырга һәм менә сез әйтүгезчә җавап бирмәскә кирәк, әйме? Һәм менә сезнең очракта тормышта шундый вакыйгалар булдымы? Ничек итеп чыктыгыз, ничек җиңеп чыктыгыз? Чөнки тормышта ул кирәк, әйбер кемгәдер бәлки киңәш тә булыр ул.
1: Монда Наилә менә гел йотып турында сүз бармый? Юк. Кирәк вакытта, кирәкле урында, тимерне кызуында сук. Кирәкле сүзеңне әйтеп калырга кирәк. Мин йомылып калу яклы түгел. Ләкин сабыр төбе сары алтын дигәндә әйбер бар. Мен безне бит инде ал балаларын шулай өйрәттеләр. Бирәктә авылда үскән кызларына шулай өйрәтәләр. Монда ниндер менә сез әйткән балансны табу менә иң мөһим әйбер инде. Кай вакытында тукта үтеп китсен дип әйтергә дә кирәк. Кай вакытында юк, иптәшләр, сез дөрес әйтмисез. Менә мин шулай уйлыйм, һәм шулай булачак бүген. Монда ситуациясына карап, кешесенә карап, һәм синең энергияңны бетергә әзерме, син юкмы, менә шуңардан гына тора инде. Чөнки кай вакыт синең алдыңда инде зур максат, зур максатка барганда, мин әйтмим ки, һәр вакыт теге сиңа начар мөнәсәбәттә булган кешеләр дип. Кай вакыт кешеләр үзләре дә аңламастан ниндидер коткыларга бирәләләр, әйме? Кемдер шулай дип әйткән, аны улаң фикере дә түгел, аның белән сөйләшеп, әйбәтләп аңлаша башлыйсың да, ә шулай дип эшләргә идемени, ә шулай бер идемени инде ул дип. Аның фикере җайланып та китергә мөмкин, әйме? Бөтен вакытта җайлап та бетереп булмый инде. Менә урталык табырга кирәк. Алтын урталык, гел баш иеп кенә торып та булмый, гел мин дип чәчерәп чыгып та торып булмый.
0: Ә беләсезме, миңа калса, менә бу көчле булу, фикереңне әйтә алу, ул кечкенәдән булгандыр дип уйлыйм. Сезнең менә бит инде сезнең гаиләгезгә әйтик инде авыр вакытлар булган, әйме? Әтигез авыргач, сез китап укыгансыз. Мин шаккаттым. Китап уку ул киләчәктә сезгә кирәк булган. Ләкин мин башкасына игътибар иттем. Бу әтигезнең янәшәсендә булу, кадерле кызының игътибарын тою. Көн дә китапханәдән китап уку улаңы, беләсезме? Шул кадәр кадерле мизгелләр булгандыр. Әйткәне бармы сезгә? Шуны менә минем уемча шулай ул. Чөнки менә әти әнисендә кыз булу ул зур бәхет.
1: Безнең әти әниләр бит инде алар алай теге хискә бирелеп, Эй, мене, синің біле шулай болды инді, қызым, әйбәт болды инді, мене, әйбәт инді, син... Нишептер, мене, біздің әтиенлер буыны, мен білем, олар мені өліп яратқандары, дейме? Мен білем, бәлкі, қой бір вақытларда ниндір ішлерім оларға ұшуй тұрғандыр, дейме? Лекен, біздің әтиенлер буыны, мен әйтмем, анда бүтін сүндікі деп, лекен көпшілік буын, ол көбірек, деге, тәңқидейірақ қораш бетін, дейме?
0: Яқшырақ болсын, дейме?
1: Яқшырақ болсын, дейме? Мен

0: Кемен еще сезоннар шлеп, эти бір тапқыр СМС язды, бұ тапшыруға бишлі куярлық. Бітті. Кузалына кетіргіз менім тапшырулам атна сайын шыға. Зур сезоннар барғанда, мен шлеген тапшырулар, біздің команда шлеген тапшырулар, шулай оқ бек көп шыға. Лекен тіге, ах, оқ келіп, тігін деді. Үске көтеріп, бұл шәбәкләп, сен шынды гениал деп отырған кіші
1: ек. Білесіз ма, ол жауаплылық тады бөлемен, чүнкі оқтушы қызы, әтегізді, әтегенді, жетекші болған кіші деп әйтек, ам сізге мұнда енді, нефектір, бешіліден башқа әйбір бұларға тиішті өлік. Кебек бетін бақ барасын. Жауаплылық.
0: Синдром отличницы деген әйбір бар бетін қызларда. Менде де бар енді ол әйме, мені ардан мені қазір әкірін-әкірін құтылырға маташам. Нүшік шығасың енді 40 ешке қатлік шол неше, 30 неше ешке қатлік ешеген дәйімі болған да, ол сенің кодыңа сынген да, қазіргіне мені мен шығам да шығам. Шығам деп тұрышам мені ардан шығырға, ләкен қар вақыт болдыра да алмайым. Керек мейдірді, қой бір вақытта мені бұл синдром отличницы мені өзім-өзім тонуста тұтарға бек ярдам еті, ішімді бек нық ярдам еті, қам әлгіде барығы ситуациясына қорып.
1: Әміне тапшыруғызға әгірді келсек, бұз әйімі бар ижат тұрында әйтесім келі, менім сөйлешірге вақытында, шынки ол нәқ мені көңіл ішкі дүнияғызына көрсеті. Кішігінің көңіліне қағылмайшығына сұраулар бере білу, ол зұр сәләт дейәр еді мен. Міне, шымды еттіріп, етіп қоясыз, деме, міне, онда психолог бұларға керек ме? Әлі енді бұл іш тәжірбесінден келемі, міне, кішінің қарысыз бетей ме? Ошып жібересіз. Ал жүрекке өте ме сізнің?
0: Нәйлә, міне, иқластан айтам, интервью бірінші қарағанда бек қуади жанр, еме? Интервью екінші яқтан қарағанда бек қатлаулы жанр. Сен бір сағатлік материалына, еме, міне, бұлай көзге көз қарашып қына, қазір шоу заманында, қазір міне, дегенде мында рилстер, еме, бізнің бетінде ұтырып, китапта оқи білмеген заманда, кішінің иқтибарын тұтып тұру, бігік жеңіл әйбір түгіл. Біріншіден, бұл, ең бірінші момент, мен кішіде қар вақыт кіші әзілім. Мен, ол кішілер менің өзіме қызық болғаштын, оларының көңіліне ашқыш әзілі өншектіріп, мен жеңіл беріле. Лекен жеңіл беріле де біргіне тапқырда интервьюға әзірліксіз менің барғаным юқ. Мұнда өзігіз білесіз күн сайын заман өзгәріп тұра. Интервью алының да түрлі методлары бар. Міне, сұңғы йылардағын әлі вақыт жетмәу сәбәпілі менің маңа вақытым қалмай қызғанышқа қаршы, лекен бұдыр сәйбір түгіл. Мен ел сайын нендер курс өтем, ел сайын нәрсәдір оқырға әйренем, нендер яңа әйбірлеріні қорап барыға тұрышам. Лекен бары бұрда мені ең мұхиме меңа қалса ол мені еллар бойына келген өзіңнің ішкі багажың. Аны бір күндегіне мені отырдым да, яздым да, бұл мөбетін, өзіңіз білесіз. Ол мені бір күнді бұлай келіп шыға, ама насың көңіл қалетлерінің тұры келуі әңгәмәдәш білен. Әгер де сенің көңіліңіне аңлы тұрғаның әңгәмәдәш келе екен, әлбетті оның білен жеңіл.
1: Мына кішіге кіші керек деп айтамыз, бетәлі шу қадар матур шешеклер алып келдіңіз, әйме. Шу қадар кіші көңілін көре білесіз, сіз мұнай қатта видеодан көре алсалар.
0: Кіші көңілін көре біл, өз көңілін қолдырма дей, сәне сияр өлін.
1: Ис кетмәлі, ол енді шығыр я дүниасы ғумен, екінші тема дейәр едім, мұна мұнда Лилияның ішкі дүниасын шынлап тауашып бере. Шығырлерінде бітшондайларын сойлайсыз, халыққа яқын болғанларын, әйме? Сізге яқын болғанлары білен тәңгел келгенге мол мұны?
0: Шығырлар, біріншіден, мені қазір мен айынды тағын яңадан әзірленірге керек. Маңаршы, мен қар вақыт нешектір мені өзімнің студент елларындағы, мәктәп елларындағы шығыры багаж біленгіне барайдым. Қазір бетінде көңіл қалетті башқаша, әкіріңіне біз біде ұлығайы барамыз бетіндейме. Башқа этапына кіребіз тұрмышыбызның, мен мұны бек яқшы сезем, мені соңғы бір ел ярымда, бігеректі мені яқын тұсларымның әтиенілері кетіп барайымы, аларын ұзатып қайтқанда. Балаларыбызның енді яш өсімір шүріне кірі, мәселен, ұлы бала бәлекей қам, мен аңлым, менің тұрмышымның яңа айтабы башлана. 40 яшта қатын қызы енді башқаша ойлай, башқаша қарай, гәрші әлі 40-қа жетмәсәкті. Ләкен бұл біздің тұрмыштағы башқа этап. Қаманда енді өзіңе тұры келгенірек, өзіңнің аудиторияңа тұры келгенірек, материалыны да сайлай білерге керек. Мәселен, қашандырында қызығы шыңгіне бәйтәм енді. Жауапсыз мәхәбәттен болған шығырларында бекматыр қабыл етілсе, бүгін енді бәлкі әнелер турында, анда балаңа мәхәббәт турында.

0: Әті әнегізінің кеңесі бүгінгінде де ұзатта тұрған бар ма шондай міне? Бару сөйлесіп отырасың ғой дейді. Әті әнең сен аманда шондай кеңесіні бере мұны әшулай да міне өзіңнің балаңа да айтешек шондай кеңестер бар ма?
1: Мағайын бардыр енді ол Найла, қазір кенеттен ғана іске әтті түшмейдір. Бүгінгі үшін ертеге қалдырма міне. Бүгін керек, ана бүгін іштері керек. Вақытлы жайын, вақытын күтмәске ол менің әтінің қар вақыт айта тұрған сөзі енді. Ертеге бір күнге де керек месінің ол үшін. Бүгін үшілі.
2: Қызуында соғарға.
1: Қызуында соғарға, айы. Әнінің енді әлігі де баяғы күшінің яқшы яғын көрә бір, яқшы яғына ұмтыл изәл күшілер бұл мен нашар яғында шықынып ятма күшінің өткеріп жібер нашар яғын, яқшы яғын көтер, яқшы яғына жайлаш, яқшы яғын керекле энергияға сарыф етіп, керекле яққа сарыф етіп. Әм ең мұхимен дәлбәттә өзіңнің мораль етікіма, өзімнің көзаллауларыма тұры келмеген ішіне ішлемеу. Қой вақыт болғалы сен екі шынды бізмен арасында қаласың, әмшіл вақытта енді ойларға керек. Міне бірнеше елден сың, мен мен артқа бұрылып қарағаш, бұл іш үшін ұят ма, мен айық ма? Мен шында енді ендір бір, я болмаса енді қапға дейдіге, Тимир Ақшаны жіберәсің де, сен бітінде ол түшкенде, бір яғы шыл деп ойлысың, бір яғы бұ деп ойлысың, қам түшкенде енді сен білесің, қойсы яғын сен өзің күтесің,
2: қабыл
1: етешексің.
0: Бұл ғаны болды ма шында әзірек күні дегі, мен ішләдім мекен деп дегі жүзге қызылы кетірген шақлар?
1: Білесің әлі, мен сұрауына, традицион сұрау, мен аны интервьюларымда өзімнің еш берем. Еш берем ол сұрауына, әм әгер де кері қойтырға мүмкінлік болса, нәрсен өзгәрдір едігіз деп. Әм, я, көп шырақта юқ, өзгәрдмәс едім, мен әмен бүкініме келіп жеттім,
2: шынки
1: мен шул елінің өттім, ол ел болмаса, мен бүгінгі мен болмас едім деп әйтті, әйті әйінді көбісі, әмен мен аны қабыл етем. Ләкін мені Мансур Ғилажев интервьюда, әгер де кіші өзінің нендер вақиғаларын өзгәртірге тілемен кән, демек ол ебік ялқау, ебік надан деп әйтті. Мені бұл иқлас жауап.
2: Иқлас
1: жауап, мен аның білен келісем, әлбетті бар менім де кері қайтып өзгәртірге тілеген вақытларым, башқа шәршілерге тілеген вақытларым, бек ұят болған вақытларым, қайбір айткен сөзлерім үшін, мен тігі нендер фәріштемін, мені малай болмай деп әйтіп отырып.
0: Изәл кішілер дүниада юқ дейлер бетінде, мені шол барбір камилікке ұмтылу керек, гіл илхамланып та отырып болмай. Бұла шынды шақлар, мені сіз бетінде бар, мотивация бересіз, көпмі ижат коллективыңын айтырды, мені тендуада көпмі кіші шлейсіз, баш мұхарир, башқарма директор, бүтін топшулар, олып барушылар үшін жауап бересіз. Шолай да мені шынды көңіл әзірек күні тулған шақ бұла, ең біріші, қоя барасыз қайым кімге жолдыратасыз телефонға? Кімнің сімін табасыз ең бірінші?
1: Нендей қәл болуына қорап тұрмағайын. Артық бұршым ұйтырған сұраулар болсайын, дәлбетті әне білем болу жүресің. Әгер де ана артық деге бимазаламесі болсаң, әгер де әндір ұйыштыру үшілері білем бәйлі проблемаларың болса, әндір солқын ақыл керек болса, әтеге жолдыратам. Әгер де, шынки ол эмоцияларын, хисларын қалдырып, ол болған вақиғанығына қарай, хамсиға енді айта, қызым, сен дұрыс болайды ішілемегенсің, яғи қызым дұрыс ішілегенсің, бірінде проблема йоқ, әгер де сені аңламағаннар екен, ол сенің проблемың тұғыл, ол аларының проблемасы. Бұл да ұнат.
0: Езгіне жібересіз ма, ұнтасын? Вақиғалар.
1: Вақиғасына қарап. Вақиғасына қарап. Әгер де әндер тігі, Әзәуіқ, стил, матурлық, біз қатын қызлар ярата, біз бетінде бар ол эфирға шыққандандер матур кем салым тұрында екен апаға жолдыратам. Шынки ол аның зәуғына, аның стиліне, аның вкусына, қорашына шанам деп әйтеменде. Әгер дәндер бөлішірлік деген қызлар шастырлар болса енді қызлар білен оралашам. Шыңа көре, мында түрлі ғымын мен аңладым, мен бір вақытны әқар вақыт үш білен ғына ешіп, матур нәтижесі де бар үшіңнің емі. Көңілінің
0: бұлышылығы?
1: Нешек деп әйтем. Міне Аллақ тағала көп көрмәсін, ләкін бәқіті юқ. Емі, нендер міне зұғыр шаушылы проектлар өте, емі, әсен ләззәт алмайсың. Міне менім қой бұлды шынды вақытларым. Мәйтім нәрсе білім бәйлі бұ. Шынки мені қатын қыз ол бек көп қырлы бриллиант, аның қырлары бек көп. Шоңа көрі сенің бір қашанда өзің тілеген кішілер біле аралашуыны басырға керек түгел. Өзің тілеген ше, нендер ішілеріне оңлашыла бітінсін ішілей алмай біз. ләкин үзеңә

0: Индер ирк қолдырыға керек. Өзің әндер кислород сұлыш алыр үшін ара қолдырыға керек. Шынки бірден бір күні сенің мінәшіл тілеген ішіңі де ішлерге тілегін болмасынан мүмкін. Өзіңі нәрседір тілер үшін де әлі өзіңі формулаштырыға керек.
1: Қойшықта тыныш қына қолас келелер бір кішіні көрмеше тынышлықтағына қолы бейме өзің білін сөйлешу аңысында
0: бір мүмкін. Аңысыда мүмкін әйе. Анды шақлар енді бік сирек ол қатын қызға әләге.
1: Шулай да болғалы ем.
0: Өзімгіне қалым әлі деген, мұна қой вақытында айтайлар бүйттігі қатын қыз соң еқларға ятадып. Сұм айтам, шул екі ғына сағатыны болса да өзім үшін яшысым келе бұл тәулікті дейінді менде. Қай вақыт шулай әне демін. Сіздігі бағыт, түнне де әлі менім ісімізға жауап яздың дейсім, айтам, ұйқыламайдыр айым. Нешледің, яшадым, айтам, яшадым
1: әне.
0: Екі сағат яшадым.
1: Леда Мировна, уақыт ұзды, менім шул қайыршыздың біле сөйлешесі сұрауларын да көбейдейім, әлекен ұзды да кетті. Міне, қыз қағына, ұл шеш, ұл матурлық, ұл, әйтек, нәрсе шлейсіз сіз, ғымен, ұл табиғаттан келген матурлық, бірі, оны не сақлап қаласыз?
0: Рахмет енді, әйлі, оңды комплиментларығыз үшін, мен үзімні дұрысың әйткенде қадәттен түшіндер матур күші деп те, матур қатын қыз деп те санамын, шынки қар бір қатын қызның, мен дұрысын әйтейм, өзімні, тіге, әзімі көп мұ емсіз түгіл деп, ұлы башладым университеттағына. Нишләптер мәктәптә мин үземнән бик шундый мин бит әле озын буйлы даимы. Нишләптер егетләр бит әле мәктәптә алар бездән соңра үсәләр әйме. Шуңа күрә мин үземне бик шундый стандарт булмаган, бик әле нәрсә булмаган кыз итеп уйлый идем.
1: Алар бәлки булган. Алар
0: бәлки шулай булгандыр әйме. Ниндер әле ни матурлык сырлары дип әле ни сырлар бар менә отнага бер тапкыр косметологка йөрим тегеләй булай дип ялганнап утырасым килми. Әнтігін деймінді маскы ясым деп те айылғанла бұтырасым келмей, шынки ясамын бір нәрседе. Әлігі де баяғы мұна юқым тұйса, көңілім тұныш болса, қар қатын қызының сірі шулдыр енді ол көзі балқы, көз түбінде қопшықлары болмаса, матур етіп елмайсақ, мен қалса шул ең мұхимы. Тұра бара бәлкі алай ойламабыз. Шеш генетикадыр енді ол, мен дұрысыңын айткенде, әндер процедураларының ярдам етуіне ашам, мен витаминар ярдам етуге ашанам, әндер массажлар ярдам етуге ашанам.
1: Демек, көңілің шиста, ішкі дүнияң матур болса, ол тышқа шыға, бәріп шыға, шолай деп күні айтек, әй ма? Бек зор рахмат, үшір ашуға келгеніңіз үшін, шынды мұна, сіз ішкірсіз, шулық уақытта мұна көңілге өтіп кіре тұрғаны, иқылас, бір қарасаң тышқы яқтан шындай жидді, шындай ішкі дүния, ғымен ікі түші түрлі. Мұна мұнда Лилия Қадырованың ішкі дүниясы ошылды, әз кіне олса да дүкін.
0: Рахмет, Найла. Сіз оша білесі шыңа көре ошылды.
1: Рахмет, Йосын. Бүгін бізді қонақта Яңғы Сартелер Азия компаниясының башқарма директоры Баш Мұхари Лилия Қадыров болды. Келесі шырашылары қадар сабылашабыз.
0: Рахмет сізге, Найла. Рахмет бұл қарадесі.
2: Саф, Балашақ ипи, жыр ұшасы, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хайырлы көннәр, дуслар. Үш клуб 13 минут кетті. 25 август. Бұлға радиосы студиясында. Сіздің мен Найля сәлемлем. Яңа музыкаль сағатта сіздің білән әлбәтті енді бүгінгі күні бірігелеп өткерейік. Хамбар, ұзғыда яқшы кәйіп елдаш болсын.
1: Эльмира Нағимова.

0: Биюшілер, нихайет, кузге куз ұшыраша. Иңше биюшіні ошықлар уақыт. Жырлы биюлі бейрамге рахим етігіз. Ершіклеуі 6+.
1: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті.
2: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекхови, Литай.
3: Акция 2026 жылының 31 декабрінен қадар. Толырақ мәлімет litai.ru сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

0: болып, 7 минут кеткен екен енді сейшәмбі 25 август. Біз енді Бұлғар радиосы дұлқынларында.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбіз. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмгіяте. ОГРН 118-169-0-13-20. Позанка Половике 0+. 2026 жыл.

0: Әні Тумаслық етер.
1: Достар, дұртылып 10 минут кетті, 25 август дейбіз қам, әгір де енді қарасақ, бәйремнерге қорап отырам, әлімен өзіңне ярату күні деген, өзі яратқан кішілер тыңлаушылар арасында бар мекен, әлбәтте енді көп ұшырақтан, біз енді өзі-бізіне яратырға ұнытабыз, мен шол жиылықны яқынарға беребіз бағаларға, қойшақта мен шол өзіңне де яратып, біраз ғана қойғыртып алу керек деген оңлататырған бәйремнің бірсі бұ дәрі демін, анасын бүгін 2016 yıl әлі консерв банкысы барлыққа келген, мен пациент алған күн екен, мен ойлап тапқандар консерв банкысын шундай хәлдерде болған, анасы енді әгер де қарасақ, дүниеде бірінші тапқыр 417 yıl әлі Галилей Галилей ғалим дүниеде бірінші телескоп ойлап тапқан һәм аны тәғдим еткен. Шулай ол енді шақтығына істәлікті датылар бар. Томограф ойлап тапқан күнді бүгінге туры келе культуры каналы да нәқ ұйышқан күн 1997 жылда дейілген нәқ 25 август білен әбейлі. Әм әлі тоған бір қызық бәйрем ол енді оғаш башында үйрі тұрған күн деген. Олдық бәйірімді бар екен, оғаш башында үйіргенді мен қатырләм, ләкен қойма башында бәлекен шақта шеп күрдім енді мен. Үйрушілер бар мұн дұслар қойма башында, әлі қоя ұрап үйіргенші, көршілерге мен шындаңына секіріп кіне кіргенімді қатырләм, өзіне көрі физкультура болған бетінді бәйімі. Қазір бұғаларына үйірттірсің, сен қойма башында, оғаш башында, әлбетті. Бірінші шырата әтенелер, біз құрқа башлайыз, әлі қойықта башлайыз, әлі кенді, шындай бір өзіне көрі бір болашақ болған екен бетінді ол. Оғаш башында, қойма башында үйірушілер бар ма? Тыңғышылар өз арасында естеліклеріңізді барлай аласыз. Әмі бүгір шулай қоймына оғаш башы дегеннен, менім көз алыма келді, мен бір картина дегенде, бір рәсімнің, оның тумышы да ұлабыға білен бәйлі. Ол рәсімді сізнің көргеніңіз бар ма? Оюлар Нұрат орманында емі, оғаш башында. Мені шол іске түсті кенеткені. Хәм шол жәхәттен сізге сұрау берем әлі. Ұлабыға білен бәйлі есімі әлгі рәсімнің деп айтегенде емі, аның фамилиясы. Оман кім ол? Язығыз әлі. Ойылар, мені шол, үртенге яқта, Нора турманында, оғаш башында үрген шушы ойыларыны сүретлеуші, әйтегінде тосверлаушы, рәсі, мені бұ, картина деп әйтегінде, ол тонылған картина, мені шол, автор кім екен. Язып жібері аласыз бізнің Максқан, әлбетті енді бірінші дүрі жауап үрішіге, бұлға радиосынан істәлікілі бөлек.

0: Құрметлі қозанлылар, башқалабыз қонақлары, сізіне 30 августта, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрамитерге шақырабыз. Программыда от шабышлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин шығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлар ұйыштырылашақ. Кіруйдікле, ешіклеуі ел. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл қожалығы һәм Озық-түлік министрлігі. 2026 ел. Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
1: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән түрлі товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның юғары ныптасы арзан бәяләр. 25-нен 29 августқа кадәр Қазан Мәскәу урамы 1-нче йорт спорт сарайы 2026 ел 0+.
2: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагать.
2: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң

қайырлы кешілер, дұстылар. Шу қадар көп жауаплар келер деп ұшанмаған едім да, әлім әйтем, бір сағат дауымында интерактив ойын ұздырымын деп, ләкен дұры жауаплар келді. Біздің болашақ шулай көңілі ұзды деп язған тыңлаушыбыз, әлімінде қызық қана фикірлер бар, оларында оқырмын. Бүгін енді оғаш башында үйре тұрған күн деп айтқан едім, қам шының білен енді бәйлі сұрау, нақ қатырлейсіздер, бір рәсімнің олабыға білен бәйлі олайма, ойуларының нақ ертәңгі Норат ұрманында оғаш башында үйрелерін тосырлаған шы рәсімнің авторы кім деген едім әйма. Хам тұңлаушыларымыз қатты әбілесімі үйлерінде бар екен әлігі картина. Сүріп жібәрділәрі. Мен кішкіне шағында шумұрт ағашына мініп, шумұрт ошы едім. Еғыса ол оста да бар еді, лекен нешіліп тұр үстегісі тәмлі тұйылғандыр енді оның. Ә ағаштан түсерге бошта құрға едім, лекен бар бір түші едім. Қазір ол шумұртны болар, ошы амайларда біздің болашақ шумды күңілі ұзды қайырлікі найлы. Ол рәсім Шишкин деп язған тыңлаушы біз. Онан соң язған Шишкин Константин Савинский деп язушылар да бар. Бик көп жауаптар, бик көп олабуға білен бәйлі деп әйткен едім бетәлімен әйімі тыңлаушылар бізға. Хәм енді олабуға білен бәйлі дегештін, әлбәт әйінді Шишкин болып шыға, ол Иван Шишкин. Олабыға да туған ол, хәм әлбәт әйінді нәқ, әміне қатты олабыға ұрманын тосырлаған деп әйтәлер. Истәлікілі бөлек, бізге бірінші езған тыңлаушы бізға болашақ. Әлбәт әйінді ол 73-50 абонент құтлый біз сізінім. 12 сентябрді Татнефс аренада Татар музыкасының масштаблы Бұлғар Азиясы фест концертіна, фестиваліна шақыру билеті сізінікі болашақ. Яшеклеу 6+, Салауат, Гүзел Уразова, Айдар Галимов, Филсия Бадрединова, Элвин Грейс, Рустем Маев, башқа бик көп кіне жыршылар болашақ. Қысқасы шу қадыр көңілі тамаша, міне шунда барып, әлбәтте енді рахатланып жол ете аласыз. Шын көңілден құтлыйбыз. Иван Шишкиннің бұл картинасын рәсімін қорағыз әлі шундай матур оғаш башында Норат урманында шушы аю балаларының босып тұрулары деп әйтем мысың енді өзіне көрі бір манзара қам сұнсы Татарстан олабуға білен бәйлі бітәлі ол. Әм тыңлаушыларымыздың тағын бірнеше фикірі. Сәлем Нойлі, радио тыңлаушылар, оғаш қайма башында ерушілер әтіне кірем мен кішкінәден шуқ болдым, шынке обилар әнінәр білен ойнап өстім, әтеге көршілер қаман әйтет тұрған болғандар. Бұл қыз еғіліп түшіп имген мәгәйі деп қойма, гараж, қапқа башы дейсің мі, оғаш башы алар мені кейділер енді шында мініп, қуыш ойнайдық, әті әнке іштен қойтқандарын көрсек, тез-тез секіріп түшейдік. Опа әрлейді бізіне, әтеге әйтем дей, біз бар бір мінейдік. Рахмат сізге Нойлі, қадиреләріні яңартырған үшін келдіраздан қайнар сәлемнер білен фиалка язып жіберген мені шындай сәлемнерін язған тағын. Олабуғадан Флюре деген тыңлаушы біз мені шул фотосында жіберген бик көп жауаплар келді. Рахмет барығызға да жеңушіні белгіледік. Демек Бұлғар радиосының ойындарында актив қатнашыңыз һәм бөлекләр ұтығыз.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалар. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Қытай медицинасында бер ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланған нықлы сәләмәтлек негізі болып тұра. Сәләмәтлекне иртәгәгә қалдырмағыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хайырлы оңашлы мотор күн достары, сауларыңызды, ассаламу алейкум, хайырлы күн, біргәлі кешке кіріпіз, кешілеріні башыларпыз 21 граду жалы геомагнитик актив полый кабаны тәшкел етем. Атмосферасымыз 751 мм жауыштырма жадамнылы, қазір 55%. Иртегі республикабызның Апас, Буа, Тәтеш, Жүпірәлі районларында тіліне 11-13 күндіз 19-21 граду жалы. Орны білен, яуым түшім, яңғыр яуы ихтималды поразлы синоптикларығыз.

0: Мамадыш 106.2 FM.
1: Фиулин и жаным жыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Башқолабызда бұлатлы 20 градус атына қырнайды температура тағында түбіне едустар мұна. 10 градусқа қадар дейерлік түбіне е 25 тересі болса мұна атына башында. Енді атына ақырында 14-15 градус шамасығына башқалауыз қазанда жылылық барызды синаптиклар. Геомагнитик активлік 2 балына тәшкелет, атмосферасы 751 миллиметр. Ертегі алмашының шамбылытлы, орны білән яңғыр, орны білән ертен түліне туман, түліне 8-13, күндіз 18-23 градус шамасы жылы.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-1320. Казанка Пуловике 0+2026 ел.
2: Олмас Латыпов.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Реклама хокуганда.
2: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьді Татнефт аренда зұр ұшырашуыбыз бұла. Бұлғар радиосы фейс сәхнәсінде ең юратқан жерларымны башқара шақмын. Жерлар біз күнел ашарбыз қан біргеләп, ял итәрбіз. Кізді көтерін кіл кәйіп білән қоршы алық, сізді түзімсізлік білән күтіп қалам.
1: Яшиклеуі 6+.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сада, там летто майында яшеренген. Там летто майя, жәйтеме синең табында.
1: Инде жәйтемнәре, жәйт агышлар артык алып барадыслар. Жәй безнең агыры, мөкаддәс, кадерле көннәре, температура инде түбәнәе. 18 градус жылымына, 2 градусқа яна да температура түбәнәйді. Алдағы сағат білін жауыштарғанда геомагнитик активлықты түбәнәйген 1 балынығына тәшкіл етеді. 9 балды дәреже білін жауыштарғанда атмосферасымы 751 миллиметр. Температура ертеге тілінлә 8-13 күндіз 18-20 градус жылы. Яңғыр тілінлә ертен туман түшерге де мүмкін қойбір районарда.

0: Там Кореядан машиналар алып кайтады бишеттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшайс алып кайталар екен.
1: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
4: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үйрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару

0: саммитқа 40 елден 300 делегат келуі күтілі. 27 августа Татарстан Милли китапханасы фикірләшік клубы ұшырашуына шақыра. Бұқақта китапханының матбуғат қызметі қабар еді. Қотнашушылар язушы Кәрім Қораның көңіл көзі хикаясы турында сөйлешешек, шораға олдан тіркелу керек. Хава тұрышы қақында ертегі Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн орыны білен яңғыр. Күндіз 18-ден 23 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 18 градус.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин көшімсіз милік Йобықпой инвестиция.

Мотор ғана айтып, алға таба дәвам етеміз, достар. Бұл кешілеріне тағында моторлап, бізі біргеліп, емліп, бірге болғанда барда мотор болар, иншалла, бір-бірімізді аңлағанда, бір-бірімізге ярдәм еткенде, бір-бірімізге ізгі тілекте тағада болғанда. Сізді мен тапшырылан алып барышы Файл Ғиматов сәлемдем, 8:11 минут, әм бүгінгі біздің 25 августы біз, сейшәмбі біз, кешілері біз. Бүгін біздің дұстар өз-өзіңі ярату күн екен. Қойбірлер әйтәлер, енді өзіңі яратырға ярам, ол эгоистлық дейлер. Лекен қойбірлер әйтәлер, өзін яратмаған кіші башқаларыны нешік яратсын енді дейлер. Сіз нендейірек фикірді, дұстларым, өзіңі яратырға керек мі? Әлі өзіңі қарағанда башқаларыны яратырға керек мі? Нендейірек фикірлерігі сіздің, мәне шынды ерек бәхәсілі, нендейді тікейтелер бітәлі, үш пүшмақлы, дүрт пүшмақлы, шынды ерек қоршылықлы сұраулар білен алға дауам ете келіп. Әлбәтті, енді достарым, яратмыша бұ дүниеларда бізге яшу ярамы деп жүрлейлер, үзіңі де башқаларын да яратыра керектерім. Яратмыша дүрістенде яшап болмедірді. 8-91-78-555-915 сәлемлер үшін, фикірлер үшін біздің Макс номері ғадеттегі үшін. Көңілді етті бірге айтып кешілеріні емлік. Сәлемлеріңізді қызғанмағыз, дұстар, яқынларыңызға язығыз, үйрінмәгіз, ялқы оланмағыз, язығыз, сәлемлер, яқынларыңызға, яратуыңызды біл.

8-ші 29 минут бәхет үзілерінен бірге-бірге барыға насып болсын дұстылар. Әмәгізге де тулы түгерек бәхетлер тәрәп болға радио салға таба девам етем. Әмінді шы бәхетігізді түгерек еті мақсатынан кешкі сағатынан тонышу, қауыштыру, парлаштыру димілі үшілеріне бағышланға біздің сізнің тарафлардан еланылған хабарлар яңғырайшақ Макс номері шулық демек тонышту Оралашу үшін дұстылар, язығыз танышу қақындағы қабарларығызны 891-58-555-915. Әйінді келесі сағатта біздің жырлы сәлем тапшыруы башланашық. Құтлау, тәбірік немәлері, туған күн, юбилейлар кімдерінің бүгін нақмына 25 августа үшін күмілді. Құтлайым дұстылар барығызны да туған күндерін білгілі бүтішілеріні. Иң ізгі қылас тілеклер барса да яқшы болсын, сау сәлемет болығыз. Құтлауларығызны біздің Макс номері түгіл, енді бұл шырақта Макс номеріна сәлемдер қабыл етіп алына. bulgarradio.com сайтына туған күн құтлаулары жылайы қабыл етіп алына, достар. Әйтуім шәкелесі сәғатті яңғырайшақ сіздің құтлауларығыз bulgarradio.com сайты. Рахмет етіп, язығыз, әлі үлгіресіз, уақытыбыз бар.

Қош қолабыздан барлық милләттәшләребезге татар иленә, татар жиренә, татар планетасына дип әйдеген атыстар қойнар. Сәлемнәр әйебізнің қойдығына. Тұңламайлар әлімені Оренбург, Оренбург яқыларынан келген еді. Хәбер Зілпия юллаған еді қойнар. Сәлем Оренбургыларға бізді тыңдаушыларымызға. Ширатағысы да халықара дәрежедегі хәбер деп айтар едім. Ульян қаласынан Сүмбір яқыларынан келіп ерішкен міне. Лейсәні юллаған қайырлы кешілер Бұлғар радиосын тыңлап, кешке ашашыбыз. Кіші өзін-өзі яратырға тиіш деп ойлаймын, чөнки өзін яратқан кіші башқаларға да ярату һәм наз бүләк итәргә сәләтле. Үземә килгәндә хәлдән килгәнчә эшкә матур киенеп йөрергә тырышам. Кем өчендер түгел, үзем өчен, чөнки матур кыяфәт кәйфемне күтәрә. Сезне хөрмәт итеп, Ләйсән диелгән. Ләйсән, башларыгыз беренчедән тәмле булсын, икенчедән әфәрин. Менә шулай дуслар, матур итеп киенеп йөрү ул инде кешенең зыялылыгын, тырышлыгын, уңганлыгын, акыллы булуын күрсәтә, чөнки киемеңә карап каршы алалар бит, әйе дуслар. Ләйсән, безне тыңлаучы Ульянда, тыңлаучы Сөмбір якларында тыңлаучы үзеңә ялкыннарга кайнар сәлам, гаиләңә ялкынлы кайнар сәлам. Һәм сездә дуслар үзегезнең сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша шулай халыкара масштабта, планета масштабында юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: 18 градус жылы қозанығызда геомагнитік активтілік 1 балына тәшкіл етеді. Атмосферасы 751 миллиметр. Дымлылығы 71%. Елға көлдерде сулықларда соның температурасы 17 градус жылы. Ертеге республикамыздың Чистай, Бұлғар, Базар, Алматы, Ақсубай, Нұрлы райондарында 8-12 тілінде күндіз 19-23 градусқа қадар жылы. Ешінді яңғырлар яуы мүмкін. Тілінде һәм ертең кайбір райондарда тұман түшерге мүмкін.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастырушы аралышы студияда Ланды Шиханшина. Татарстан рейсі бүгін Орша һәм Биектау районнарында болды. Республикада от спорты бойынша ярышлар өзі. Қазір толырақ. Татарстан рейсі Рустам Миңнаханов бүгін іш сәфәрі білән Орша һәм Биектау районнарында болды. Бұл хақта ол өзінің Макс каналында хабар орнаштырған Орып жүйе компаниясының барышы турында ауыл халқы білән фикір алыштық. Қырларда техника түнлі де тынмай. Республика аграрийлары һәр күні 100 мың тоннаға яқын ашлық жия. Темплар яхшы, оларны сақлап қалу мұхим деп белгілеп өткен Миңнаханов. Ол шулай ұқ Биектау районында капитал ремонттан соң мәдениет йортында һәм жәмәғәт үзәгінде болды. Орша районында яңа сүт комплексын құрады. Бүгін Татарстанда урып жүйе ішләре 60%-ға башқарылған. Ауыл хужалығы қызметкерлері 2 миллион 500 мүн тонна ашлық жиып алған. Юғалтуларыны болдырмас үшін бүтін иқтибарны урып жүйе ішіне юнелді мұхим. Оңыр жүйе білен бірге күзгі шешуде бара. Ауыл хызметшенлерінің тұрышлығын біз бек юғары бейлейбіз. Оларға иқлас рахмет сөздерін жеткіребіз деп білдірген Татарстан рейсі. Бүгін Қазанның Шолпан мәдени үзәгінде көзілік фестивалі өзді. Онда 13 августа башланған балалар театр лабораториясы ішіне юмғақ ясалды. Ол Апуш балалар татар театр студиясы тарафынан ұйыштырылған Қазан мэресі проекті. Онда қатнашушыларына Дәулет Совет рейсі вазифаларын башқарушы, Республика рейсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшаушы халықларының туған тілләрін сақлау һәм үстіру мәселелері бойынша комиссия рейсі Марат Ахметов сәлемләде. Оның фикірінше, бұл проект балаларына мүстәқил фикірлерге үйретті.
2: Өзілік проекті, ол біздің Апушны балаларына сәхнеде сөйлем, қарекет ұсталығына түгел, ол әсерінің авторы, ол әсердегі образлар аша балаларына мүстәқил фикірлерге үйрете тұрған енді түстемі алымлар деп қабыл етемін мен. Әм тіліміз жазмыш үшін әлігі алымлар бұл лаборатория шулы есепті. Менімше балаларға тағы өтімдірек шараларының бірсі деп ойлаймын. Шәһәрбізнің бүтін түрлі шараларын біз құпларға тырысамыз, чөнки 1 миллион 350 мыңнан артық халық яшайды тұрған шәһәрбізде. Бірінде де біз туған тіліміз өрнегін сақтай һәм аны дәрежесін көтере алмасақ, біз нендей татар болып яшарға тиіш боламыз. Татарстан Республикасы боларак шуңа күрә зур рәхмәтемне менә сезнең командага бу матур эшләрегез өчен. Киләчәктә дә сезгә теләктәр һәм ярдәмче булырга без риза.
1: Татарстанда Россия халықлары спартакиада сақсаларында от спорты бойынша ярышлар өзді. Дисциплиналар орасында республика бізді бірінші тапқыр, 5-ші дәреже қотлалықтағы от шобышы ярышы, шулай оқ яқындағы елларда қорарға мүмкін болған конкурслар шобышылар бұла. Бұл хақтағы қабәріні Татарстан рейсі Рустам Миңнаханов өзінің Макс каналында орнаштырған ол барлық спортшыларға оңышылар тілеген. 1 сентябрьдән Ирак авылларында яшәүчеләр өчен күчмә даруханәләр эшли башлаячак. Проект 3 ел дәвамында сынау рәвешендә оештырыла. Бу хакта Российская газета яза. Экспериментны үткәрү тәртибен премьер-министр Михаил Мишустин раслаган. Проектта медикаментларны

0: сатууга, соклоуга һәм ташууга 3 елдан да ким булмаган лицензиясе булган даруханалар катнаша ала. Моның өчен аларга вәкаләтле региональ хакимият органнарына гариза язарга һәм Росздравнадзордан махсус рөхсәт алырга кирәк. Әмма башта төбәк җитәкчесе сәламәтлек саклау министрлыгына аның субъектын экспериментка кертү турында үтенеч тапшырырга тиеш. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 18-дән 23 градусқа қадар жылы болыр деп көтілі. Қазанда бұл минутларда 18 градус жылы. Сізнің білән мен Ланды Шиханшын әйдім. Кешлерегіз матур өтсен.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йұрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йұрт,

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-1320. Казанка Полуфике 0+2026 ел.
2: Хәмид Мәткәримов.

Көңілдің шықлары, есенліклер, саулықлар, моторлықлар, шатлықлар, бәқітлер, тіліміз біз бәне Әділжан қызы құрметіне. Бүгін шүпірелі районы күші үшін лауылындағын ретуші. Қадірләне біз Әмәлдің бәне Әділжан қызының 70 ешілгі юбилейі қадірләне біз. Сені шүші мотор бейрәмің білән шүн көңілі бізден тәбірі кетебіз. Күші ғымыры өткен йылары білән ғына білгіләнмей. Син әті біз үшін ұлы тірек, біз бағаларым үшін шат көңілі, әм қайғыртушен әне, анықларың үшін яратқан, қырмәт еткен әбі, сен анықлы сәлеметлі қияштай ұзын ғымыр тілейбіз. Келешекте де әті біз білән біргәләп тұрмыштан ем табып, тигізлікті ешерге насып болсын. Сені яратып, ізгі тілеклер білән Илдар, Илсияр, Илнур, Рәсиме, Илсаф, Ислам, Ралине, Рифат білән біздің тілеклерге әтейбіз әм барлық туғанлар да қушыла дейілген еді. Бұлғар radio.com сайты бұзаша келіп ерішкен әдігі мотор іштәліктегі тәбірікнемеді.

9-ші 27 минут башқалауыз қазанда. Девам етеміз ұстар құтлаулар білен тонышу. Біздің шираттағы тәбірікнеме болға radio.com сайтына келіп ерішкен. Хәм ғырмет білен радиолғышылар янына Рузиләні шақырауыз. Түбән қамада ешәуші қадірлі қызыбыз Рузиләнің бүгін ғымыр береме туған күні білен шын көңілден құтлыйбыз. Қадірлі қызыбыз туған күнің құтлы мүбәрәк болсын. Сиғанық сәлеметлік, ғайлә бәхеті, көңіл тынышлығы һәм һәр кінің шатлық белән үтсен дип иң изге тілекләребезне телейбез. Укытучы булып балаларга белем биреп, һәр вакытлай матур, күңелле, ягымлы һәм бәхетле булып яша. Әниең белән әтиең Аксубайдан сине зур улы ярату һәм иң изге тілекләр белән котлыйлар, тәбрик итәләр изге тілекләрен. Ирештерәләр Болгар radio.com сайт аша. Рузиләне ханымны чын күңелдән котлыйбыз. Эшегездә, тормышыгыздә, гаиләгездә бар тик шатлык, сөенечләр, зур уңышлар. Һәр вакытта да яхшы кеше булып, яхшы мөгаллимә, остаз булып, шун профессиональ булып, һәм инде яраткан кеше булып, яшәргә ясын яраткан кешеләрегез хозурында бергәләп исәнлектә, саулыкта.

Бүгін қадірлі туғанымыз Шайхаддин қызы Сабираның ғұмыр бейрамы. Туған күні, қадірлі туғаным Сабира. Апам, ғұмыр бейрамың білен, туған күнің білен үшін көңілден құтлайбыз. Сенің үшін бүгінгі күн яңа мүмкінліклерінің башы, туған күнің білен құтлап, ең ізгі тілеклеріңіз тұрмышыңда зор оңышлар, мәхәббәт, бәхет тілеймін. Яқынларыңның жылысын, дусларыңның ярдәмі сені һәр вақыт ұзата барсын. Сабира апа белән бергә-бергә узын узак бәхетле гомер яшәргә насыйп булсын. Янәшәңдә яраткан балаларың, аныкларың, туган-тумышларың, дусларың белән яратып-яратылып, сөеп-сөелеп, сөенечле итеп гомер итәргә насыйп булсын. Машалла. Тәбриклеүләргә иң изге теләкләр белән алан Илдус, киленең Илмира, аныкларың Аурика белән Фалия, сеңелләрең Сания белән Сәрия һәм барлык туганнарың, дусларың, якыннарың Құшылалар дейілген еді бұлға радио нұқтақым біздің сайты бұзға келі берішкен әлігі шираттағы тәбірек немәді. Әлбәтті бізді құшылабыз, бізді тәбірек еті біздісларын яқынларығызны сізді. Шын көңілден біздің сайты бұза шақытлы аласыз бұлға радио нұқтақым біздің латын ғарыплары білен. Үзіліп табығыз, интернеттен кіргіз, язығыз, құтлауларығызны, бірге сейіндірік яқынларығызны.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бұлытлы еңгірлі деп қабарите синоптиклар қазір башқалауызда 18 градус жылыге магнитик активлығы 1 болына тәшкелеті 9 болы дәреже бөлін шағыштырында атмосферасы 752 мм шағыштырмаш адамлағы 72%. Эртегі алмашын ұшан бұлытлы тіліне әмертен қойбы районларда тұманы жилінің тизлігі күшейгенде секундана 14 метрға жетерге мүмкін. Тіліне 8-10, үшкіндіз 18-23 градус шамасы жылы форазлы синоптикларығыз.

Қайырлы кеш достарым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етті. 10:11 минут. Қазір басталабызда Бұлғар радиосы һәм Татнефть Аренан. Зур концерт тамашаға шақырасыз. 12 сентябрьде Татнефть Арена татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникалі вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең ақты һәм яратқан артистларын жиящақ Бұлғар радиосы. Тест ол концерттына түгел, әшін музыка, энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Концертны оештыручылар Бұлғар радиосы һәм Татнефть Арена. Ынтылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш, яктылык, тамашачылар өчен күп кенә сюрприз, бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрми, белми, ишетми калмагыз дуслар. 6+

болмады, бейғайбы, болмады бұл тәнші. Хош, ұнаттым дегенді сен, кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 10 долларға 11 минут баш болабызда. Ертегі хауа тұрышы тұрында мәғлімі толмашын ұшан басылы. Яңғырлар яуы иқтимал. Ертен түнлі қайғыр айынарда тұман. Температура тілінде 8-13, күндіз 18-23 градус шамасы жылы. Қазір башқалабыз қозанымызда 16 градус жылы геомагнитик активтілік 1 балына тәшкіл етіп, 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 751 миллиметр шағыштырмаш адамлылық 71%.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде фараз білен таныштық, дұстар. Алмашының шам бұлытлы ертегі де яңғыр яуы мүмкен орны білен тілі. Ертен туман тілі 8-13 күндіз 18-23 градус шамасы жылы фаразланылы. Қазанымызда 17 градус жылы геомагнитик активлік үзгермеген бір балына тәшкіл етеді.

0: Реклама хокугында.
1: Сәлем, дуслар! Мин Элвин Грей, сізні зур бәйрәмге шақырам. 12 сентябрьді Татнефть-аренада Болгар радиосы фест ұлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, һәм күшлі атмосфера болашақ. Бу күзнің иң дәртлі, иң хисле кешесін бергә үткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Яшикләуі 6+.

Бір қорасан, тұрмыш тотлы бит ол. Әтті бол да олай бұл алмай. Шотлықлары бұлған вақытлары ұнтылмай мәңгі юғ алмай. Қой шағында тұрмыш шынды ошы ғызапларға шақ-шақ түзәсің. Сен үзіңі ятим хеш керекмес, бір бәқітсіз етіп сізәсің. Әшылай да, тұрмыш рәғәд мезгіл. Майлы да ол, түші, шикәрлі, қадірлерін біліп ешегенде ғымырлікке тәмәжет әрлік. Сүге бізді қызып бұ тұрмышны, қиын шақта тұзылап, бұрышылап, үзі бізден тұра, бәқітлеріні бір кім бермей бізге құшушылап. Рахмет, тұрмыш, әр кін сайын біздің көп мүттіен бұршу шешілі. Сыналырға ғына беріле ол, тұрмыш дилбігәсі кішіге. Мерхады Разов ижат еткен дұзлар, нинди мәғынәләйімі. Біз енді тұрмышта тігілей, бұлай дейбіз. Ләкен аның тіп мақсаты бізіні сынау екенін анатып жібәрі ғыздыздар. Әйе, бұ сынау ерті сынау мәдірәсесі, әмінен бір кімде күшмей қолмай бітәл дұзлар. Тігі мәктепте, дәрісте күшмей қолуын бар, әмінен барығызда күшеміз. Шыңа көре сынауларыны оңышлы берге тұршық.

Тоныштықты, ролаштықты, фикірләштікті, жидіздемаларға да селяштік, дұслар, енді сау болдашыр. Мезгіл жетті, радио тұңаншы бізің сұрауына да жауап берем әлі. Міне, ішкішіларға, самолетларға, тошламалы бейді, билетлер сатып алу құқықы турында айтқан едім. Бұл билетларыны сатып алу үшін нелер керексің деп сұраған біздің радио тұңаншы біз. Міне, білгішілер фикірінше самолетқа тошламалы скидка білен билет алу үшін тошламаға құқықыңын расыларға керек екен, дұстар. Пассажирның, яғни өзіңнің категорияңа қарап, паспорттың медицина, социаль экспертизі білішмәсін, көп балалық әйлі анықлағы, пенсия белгілеу турында документ, яки студент билеті бұларға тиеш. Өзің білен, мінәшіндей тошламалы билет сатып оларға тілесің.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі алмашын үшен болатылы дұстар, ұрны білән, яңғыр ұрны білән. Туман, тілі 8-13, күндіз 18-23 градус жамасы жылы. Қозаны бізді қазір 14 градус жылы, геомагнитик активтілік 1 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 751 миллиметр, дымлылық 87%, жел күн батыштан толғын секундына 1 метр тездікті. Достар, мен Фаил Ғиматов сіздің білен сабылашам, ертегі болға радиосы дұлқынларында көрішкенге қадар. Ертегі замандаш тапшыру эфирға шыға, достар, тыңламай қалмағыз 3-20 минутта біз енді сөйлесер біз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның туған айы оңайынан мәулид турында.

Яратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә